Ladies and gentlemen, please welcome

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die karaats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garaats Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan my hoef, toef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste sous by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, dardige duf, duf, duf, duf.
3: Kom ons maak het duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen in my duf, duf, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Sachter, dardige duf, duf, duf, duf.
3: Kom ons maak het duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen in my duf, duf, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Met die lekker
4: hoofdhoofd. Jou stasie. Jou stasie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Mesi.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
3: Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Hold my hand, a big stay there fast.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: body. Toef, toef, binnen aan my. Toef, toef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Om my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Om my sake troef, troef, waarie, waarie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
5: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
6: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
5: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
6: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
7: Ons is nommer 1.
8: Dis

0: Gif, Gif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: yo, Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
6: Sokkie Tyd.
5: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Ja.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Vari vari bana my hoof in my bikkie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom eens pakken, doef, doef, wari, wari, doef, doef,
1: binnen aan mij, doef, doef, geef mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jou stasie.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Musiek soos

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek soos

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: dag een toe.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan. Hey.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my saak is hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen,
2: please welcome

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek,

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique, c'est

ramp. En as 'n mens dit net verby kan kom, staan jy daar altyd in dieselfde kamp. Maar wat gemaak met 'n 6 week pyn?

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar

0: Benja. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief. Vari, vari.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Blaas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Komm und sag es, ruf, ruf, wari, wari, ruf, ruf, binnen in my, ruf, ruf, gib my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Met die lekker ruf, ruf.
1: Jou stasie. Jou stasie.
2: Sachter, daar lig het duf, duf, duf, duf.
0: Kom en sak het ruf, ruf, wari, wari. Ruf, ruf, binnen in my ruf, ruf. Geen my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Met die lekker ruf.
1: Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
1: Musiek.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief dief dief dief.
2: Waar die
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief dief dief dief.
2: Vari vari hoof hoof binne in my hoof hoof gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
5: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
4: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
6: Google Play Store.
4: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari, hoof, hoof, binne in my hoof, hoof, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari, hoof, hoof, binne in my hoof, hoof, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daar lig 'n dif dif dif dif.
2: Body body hoof hoof bunna on my hoof hoof give my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stop so staan. Oh.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sachter daar liggen dief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen in my hoof, troef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd.
4: Sokkie tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak 'n troef, troef, body, body, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof soos sta.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het doef, doef, wadie, wadie, doef, doef, binne in my hoef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom ons pak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En ek sê vir julle goeiemôre weer eens. Philip Kerda saam met ons, Kathleen saam met ons, Charlie is ook daar so. Baie dankie. Lekker dat julle by ons kuier. Ja, Philip, hy sê dit is koud daar so by julle Pretoria. Maar ja, Philip, nie, dit is daar nie so koud hier by ons nie. Ja, ek dink dit is baie lekker eintlik. Dit was so, ek dink my motor se temperatuur aanduider gauge, ek weet die Afrikaans vir gauge is nou so vinnig nie, het gesê so 10-11 graden, ne, Kathleen, ja, is jy so koud by ons, he. Philip, jy maak op toe kom, jong, dit is baie lekker hier so by ons. Ja, die krik, ja, die krikkebewe, ja, nee, kyk, ek het dan ook lang sleepeltje aan volgend, ja, nee, waar is hy brave man volgend, morgen, morgen. Kom, ons beweeg aan na ons lekker beweeg muziek, ons moet dalk, ja, so'n bietjie bloed daar, AB Libbe is ook daar, morgen, ons moet die bloed, die suurstof belaaide bloed daar, dier die aarde kry, dat ons kan wakker word. Ja, is nogal so'n wake-up call, ne, as jy so'n bietjie diep asemhaal en, ja, jy beweeg, ne, as jy beweeg, dit sê, dis a wake-up call for the body, so early in the morning, ja, so 7 minute na 6, en Bob Marley, Buffalo Soldier, ek het hom lang klaas gehoor of gespeeld.

0: And we started there with the Buffalo Soldier. Yeah, man. Morning.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: The Buffalo Man, yeah. Ja, lekker muziek daar, want ons mee begin het. Bob Marley, thank you, Mr. Bob Marley, for Buffalo Soldier. Nou ja, baie dankie vir allemaal wat saam kuier. Ja, Philip sê dat die krikke en die kriekies en so lekker bewe. En Kathleen is in Darling, sy sê daar bewe alles. Kathleen, is jy seker? Dit is die kou, wat die dalke aardbeving hee.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Nou ja, toe kom ons gaan aan daar na ons weerkantoor toe. Nee, kom ons hoor wat sê die mense daar by die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar die weerkantoor, hulle waarskie oor erge wind en onstuimige seetoestande wat navigasie te stersee. Daar tussen Kwadukuzu en Kosibai en dan ook KwaZulu-Natal so bietjie kan ontwrig, sê hulle. En dis dan die 31ste Julie aan ook vandag. So ja, die waarskuwing is ook uitgereik oor toestande wat kan lei tot weggolfveldbrande in die Matsikama munisipaliteit in die Weskaap. So ja, die een uiterste na die uiterste ander uiterste. En dan kyk ons per streek, Gauteng, vroegoggend ryp sal voorkom, gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins sonnig en koel, Pretoria. 6 grade Celsius, minimum 19, maximum. Ja, Pretoria, lekker warm daar by julle vandag. Daarom nie te koud, bietjie later vandag nie. En dan Johannesburg, 5 tot by 18, Vereniging 2 tot by 20. En dan in Mpumalanga, bewolk in die centrale dele, andersins sonnig en koel tot koud. Mombela, 10 tot by 20. Emalahleni, 5 tot by 18. Ermelo, 2 tot by 18. En in Standerton ook 2 tot by 18 grade Celsius. En dan Skukuza, 12. Lekker warm. Tot een maximum van 24. Limpopo, bewolk in die ooste in die ochend, andersins gedeelte bewolk en koel. Polokwane, 8 tot by 19 grade Celsius. Bapalaborwa, 14 tot by 23. Tsalnin, 10 tot by 19. Musina, 12 tot by 22, Lepelale 9 tot by 25, Mokopane 9 tot by 20. En dan die Noordwes, sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die Noordooste. Potchefstroom 2 tot by 21, Mahikeng 2 tot by 22, Rustenburg 4 tot by 20 en dan Vryburg 0 grade Celsius tot by 22 grade Celsius ook. Ja, lekker plek om te bly, daai Vryburg. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot koel. Tot koel, tot koel, tot koud. Bye bye, koel, koel, koel, tot koud. En dan de Bloemfontein 0 tot by 19. Bethlehem minus 1, lekker koud, tot by 15. Kroonstad 2 tot by 20 en dan Vicksburg minus 2. Sjoe, tot by 16. Sasselburg 3 tot by 18. Ja, ek wonder lekker daar in Sutherland. Kom ons gaan loer. Noordkaap, sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die Suidooste. Uppington 2 tot by 23, môre Christa, Kimberley minus 1 tot by 19, Alexander Bay 9 tot by 31. Hel, Alexander Bay, Kathleen, jy is nou by Alexander Bay, aardappel soon toe, lekker warm daar so. Sutherland minus 2, not too bad, en een maximum van 18. En dan die Weskaap, sonnig en koel tot warm, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk met mis in die Noordooste, Kaapstad 13 tot by 25, Vredendal 12 tot by 29, George 6 tot by 19 grade Celsius, Woester 7 tot by 22. Ja, het gaan woester. En dan Beaufort West 5 tot by 20. Ooskaap bewolk en mistig in die weste, anders in gedeelte bewolk en koud tot koel. Ek herhaal. Bewolk en mistig in die ooste. Kijk, het is vrijdag, ons kan normaal mal wees vandag. Dit is bewolk en ook mistig in die ooste, anders is gedeelte bewolk en koel. Kobberke 8 tot by 19 graden Celsius. Robertsbokwe 1 tot by 17. Kugompo Stad is 10 tot by 19, Port St. John's 12 tot by 19, Tata 7 tot by 16. KwaZulu-Natal, laaste minuut die minste nie sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reën buie daar in die kusgebied en aangrensende binneland. Durban 12 tot by 21, Richards Bay 11 tot by 23 en op Pietermaritzburg 3 tot by 20 en Umnambiti 2 tot by 19 grade Celsius. Nou ja, ek dink Vredendal val die koek vandag met 'n maksimum van 19 en wat was die plek wat so lekker warm was vanoggend? Dis ook daar in die Noordkaap, is dit nie Alexander Bay 9? Nee, dit gaan KwaZulu-Natal wees. Die Durban, hy is 12 grade Celsius volgend, ja. Lekker daar by julle.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Môre Neil, wat sê jy Philip, jy twee langbroeke aan? Ja, dit is baie koud volgend. Julle, ja, kan sê, ons kan maar net lach, ne? Ja. Nee, maar Philip, jy is nie baie ver verkeerd nie, hoor. Ek sê vir jou, ek gaan ook volgend oorweeg. Gaan ek nou nie? Neil, het net een kortbroek aan, Neil. Philip, ek en jy moet maar 'n bietjie geldjies by mekaar maak, al koop ons maar van die ou langbroekie. Neil, het jy daar my langbroek in jou kas? Waar is jou troupak? Ja, jou daai soet wat jy aangehad toe jy getrou het, toe jy geteken het daar in die register. Neil, miskien moet jy daai langbroekie gaan uithaal. Ja, ek weet nie. Maar een kortbroek. Ja. lekker. Nou ja, toe kom ons gehoor wat sê die winkels, en dan moet ek my net www.joustasie.net gaan vir jou meer inligting gee, indien jy dalk wil weet van die adverteerders. Jy gaan daar dalk 'n bietjie meer inligting sien. Daar sou kry. Julle, ek sit te lees nou hierso wat hierdie man sê. ja, sy het hom, die kerk, die troubroek en die kerkklere. Ja. Nee, dis reg, Neil. Ons gaan so maak. En net daarna dan gaan ons mail gooi en is seisoen 4 episode nommer 18. Dankie vir Neil wat vir ons so slaaf daai nommers by mekaar sleep daarso. En vir ons dit gee.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Chimies is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Iemand van hulle het my bal van die trouwerij en hy boekteken. Iemand van hulle het my of hy met een potlood kan teken. In een geval hy dalk een half uur later besef hy het 'n fout gemaak. Sê ek nee, boete. Jy moet hom ongelukkig teken met 'n swart pen. Nou, ons beweeg nou nader daarna ons boermusiek treffer en ons sal ook dus anders genoem ons meelgooi persone. Ja, iemand van daar het my wat sê 'n meelgooi reis met julle in die oggend. Dis boermusiek. Ja, ja, dis boermusiek, maar kyk, jy moet mos nou maar meel gooi op die vloer om lekker te kan dans op daai boermusiek. Ja, dit is maar so eenvoudig soos dit. Ja. So jy gryp nou, ek gee jou nou so 'n sekonde kans. Jy gryp nou vir mamma, vir papa, die kat, die kraai, die kietel, die katel, die koekeroller, die koffiekan, die kar, die kamer, die kooi, die concertina, die concertstorie, die, ja, alles met 'n k, kan jy nou volgend gegryp. Catherine, ek weet, jy is in Darling, ek weet nou of jy nou vir Darling, jy kan vir Darling ook gryp, en dan kan jy lekker met Darling dans, of jy nou een warm hondje, een koue varkie, een gevrieste hoender, of iets van die aard daar so, waarmee jy kan dans. Ek weet nie, jy kan maar vals laat weet. Ja toe, kom ons beweeg nader en ons gaan nou lekker dans. Ek is om of jy extra pasella eniekie gelaai, so ja, skop uit die skoene, gooi meel, of ja, jy moet nou met die rechte skoentjies aantrek, ne, om lekker te kan dans. Jy gaat ons.

0: en die tyd is so 6:32. Baie dankie vir almal wat saam kuier, Kathleen, ja, lekker speel, AB is ook daar, Philip sê, hy gaan nou die pad vat, hy wil nog een luister, en Neil kuier ook nog daar, ja, daar is nog een paar ander dan, wat ook daar in en uitspring, en baie dankie vir julle wat saam kuier, en dankie ook vir al die likes, ja, so lekker vroeg, Luna Sam is ook daar, en praat van Luna, die maan is prachtig hier buiten, ja, baie mooi, kom ons sê ook vir Jimmy Sousa, baie dankie vir die boodskap volgend.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir een braai.
2: Opstaantijd ontbijt op jou stasie.
0: Opstaantijd ontbijt met jou stasie, en is een, wat saam jou kyk, ek hou jou geselskap tot so kwart voor agste kant toe. Ja, is vrijdag. Jy moet nou maar kyk, jy by die kantoor kan kom, en nou dou maar net, jy daai vergadering 12:00, net daai baie, baie belangrike vergadering 12:00, daar so na by jou woning. Mm. Ja, nie so baie belangrike vergadering, jy kan van die baas sê, ek het gesê, daar is een groot vergadering. Vullige by die winkels wat hy gaan maak, en dan gaan ons nog so'n stukkie muziek speel, en dan gaan ons kyk na die verkeer. Die verkeer is redelijk stillerig op die stadium, dit is nou maar so stadig, maar seker bou hy op, en ons gaan nou kyk daarna, en dan hou maar net een 8 uur, dan kyk ons, of 7 uur liever, dan kyk ons wat aangaan ons nies in financiële sake, en ons gaan weer kyk na die weer, en ons gaan weer na die weer kyk, en ons gaan weer na verkeer wil kyk, ja, so iets, ons gaan weer, vinnig advertenties, en nou hou maar net, www.joustasie.net, en jy kan een bykie meer inlichting daar rondom kry.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
5: Ach nee man, my kraan brup. Die plafon sag. En die meer, joh. I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old I general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Die regte noot op jou stasie is een wat saam by jou keer. Ja, ek net toe terugkom na die verkeer. Ek sien al die hoofpaaie is daarom redelijk open aan die gang. Dit beweeg daarom. Ons gaan nou kyk waar daar een paar... dis maar die gewone... besige paaie, weet die R300 aansluit by die N1 richting Kaapstad en van Tygerberg hier wil af, tel hy op en op die N2 net voor die by die M17 brug kom, stadig beweging by die paal is oop en ja, so daar is een bykie mistigheid hier so by ons in die weeskap, so asblief, sit maar jou hooflichte aan, jou noodlichte, jou hooflichte, jou kantlichte, jou rooi licht, jou blauw licht, jou pink licht, net een, ja, whatever jy wil aansit, maak jouself net sigtbaar, draai die ruit af, en ja, sit maar die conditioning op full volume, weet, vir warmte, vir hitte, en ja, raak net sigtbaar, onthou maar net, as jy jou medepadgebruikers nie kan sien nie, kan hulle jou dalk ook nie sien nie. Pink, walk me home.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Jimmy Sauce, baie dankie ook vir julle boodskap van vanoggend se program. Ja, onthou net sê weer, dit is ons so 4 minute, 6:56. Wanneer jy daai tyd sien hoor, en sê weer, dan kyk ons wat aangaan in ons wêreld van die nuus. Watershed, train ride.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En dan die hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie sal na verwagting hun reëling 3 kennisgewing aan Andrea Johnson uitreik. Die kabinet het Saisu Mohai as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie aangestel en die voormalige bestuurshoof van Transnet is nu ouderdom van 88 jaar in die Weskaap oordeel. Goeiemôre, dis Vrydag en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Madlanga Kommissie sal na verwagting in reëling 3 kennisgewing aan die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, Andrea Johnson, uitreik. Die kennisgewing sal verseker dat Johnson na die kommissie terugkeer om te reageer op beweringe deur IDAC se advokaat of staatsadvokaat liewer, Drushanta Ramsamy. Sy het getuig dat Johnson die ondersoek na senior misdaadintelligensie amptenare die Project Diversion genoem het. Ramsamy beweer verder dat Johnson persoonlik toesig gehou het oor die ondersoek na die aanstelling van die misdaadintelligensie brigadier die Neo Makwele, wat voorheen as 'n ingenieur by BMW in diens was. Die kabinet het Saisu Mohai as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie aangestel. Mohai is die huidige minister in die presidentie verantwoordelik vir beplanning, monitering en evaluering. Sy aanstelling volg op die bedanking van die adjunct minister van Finansies, David Musondo, verlede week. Musondo het glo bedank weens sy gespande verhouding met sy hoof Enoch Godongwana en die OBK se bestuurshoof Patrick Dlamini, wat intussen geskors is. Die saak teen die voormalige polisie staatsspan lid dan ook Matipandile Siteni is tot September uitgestel hangende die afhandeling van die ontleding van selfoon kaart data inligting data. Sotini het in Brakpan landershof verskyn op 16 aanklagte insluitend die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Madlanga kommissie. Hy het in Maart in hegtenis geneem is en bly in aanhouding na 'n onsuksesvolle borgtog aansoek. En dan die voormalige bestuurder van Transnet, Dr. Anton Moelman, is in die ouderdom van 88 jaar in Weskaap oorlede nadat hy vroeër van dese week in die hospitaal opgeneem is. Moelman is in 1987 as statikus van die voormalige Suid-Afrikaanse vervoerdiens aangestel met die korporasie koöperatering van Transnet. Op 1 April 1990 is hy dan as uitvoerende hoof aangestel. Hy het in 1996 uit die pos bedank. Moorman word oorleef deur sy vrou Zebeth, 2 kinders en 5 kleinkinders en ons innige simpatie ook met die familie. So wat 8000 mense moes uit hul huise ontruim word na veldbrande wat aangedryf word deur sterk wind, toeriste oorde in 'n dorpie op die Griekse eiland Kreta bedreig het. Amptenare sê 3 brandbestryders is ook dood en 2 nadat hulle vasgekeer is toe die brand deur die westelike Raithemo streek versprei het. 'n Groot deel van Europa is in 'n greep van 'n hittegolf en 'n droogte en talle lande het deurgeloop onder verwoestende veldbrande, insluitend Spanje en Frankryk. Weervoorspellers waarsku dat toestande gunstig is vir brande na nog binnelandse gebiede op die vasteland kan versprei. Griekeland en Turkye sal onder meer geraak word. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum het kommer uitgespreek oor joernaliste en personeel by 2 koerante in die Oos-Kaap wat nie salarisse vir Julie ontvang het nie. Ubuntu Media Holdings het in Mei die 2 provinsiale dagblaaie The Herald en Daily Dispatch by Arena Holdings oorgekoop. Sanef sê, of sy uitvoerende direkteur Reggie Malusi sê hulle het die nuwe eienaars gekontak en 'n onderneming ontvang omdat die kwessie hopelik binnekort opgelos sal word. Malusi sê die journaliste se werk is belangrik vir Oos-Kaapse gemeenskappe. En dan weer terug daar na die ondersoekdirektoraat. Die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drushantha Ramsamy, het beweer dat die senior ondersoeker Dalen Perumal aansienlik invloed op die voormalige hoof van die IDAC, Andrea Johnson, uitgeoefen het. Perumal, wie sy naam herhaaldelik by die Madlanga-kommissie opgeduik het, word daarvan beskuldig dat hy geloof verklarings vervals het wat aan die parlementslid Fadil Adams toegeskryf is. En die emosionele Ramsamy het aan die kommissie gesê, besluite binnen die eenheid is na bewering deur Perumal sy voorkeure bepaal eerder as deur regsbeslissings. Die voorsitter van die portefeuillekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê die gesamentlike operasie tussen die weermag en die polisie, wat in dele van die land ontplooi was, het nog nie die verlange resultate op die Kaapse vlakte opgelever neem. Die weermag is vroeg van jaar in sekere provinsies ontplooi om die polisie te help om misdaad, bendegeweld en onwettige mynbedrywighede te beveg. Dan die polisie in Limpopo het meer as 50 ongedokumenteerde migrante tydens een operasie in Louis Trichardt en omliggende gebiede in hegtenis geneem. Die polisie sê die migrante se besonderhede word verwerk voordat hulle na die Musina repatriasiecentrum geneem word vir deportasie. En dan Australiese internetreguleerder het met regsoptrede begin teen die sosiale media platform Telegram oor sy versuim om expliciete materiaal oor terroriste of terrorisme liever te verwyder. Telegram kan tot $38 miljoen beboet word. Die commissaris van e-veiligheid, Julie Inman Grant, sê die platform het nie die betrokke materiaal verwyder nie, selfs nadat hy aangekla is. Sy sê dit hou verband met inhoud oor van die berugte dade van extremiste geweld, insluitend die Christchurch en Buffalo aanvalle, sowel as onthoofings en terechtstellings deur ISIS. En dan is weer ons hoofnuus, die Madlanga Kommissie sal na verwagting in reël 3 kennisgewing aan Andrea Johnson uitreik en die voormalige bestuurshoof van Transnet is in die ouderdom van 88 in die Weskaap oorlede. En dan gaan kyk ons ook net na wat die finansiële indikators maak op hierdie stadium. Die rand kos jou R16, of die dollar kos jou R16.50 vir een dollar, R18.99 vir een euro, R11.60 vir die Australiese dollar, en 1 pond kos jou R22.19. Die Chinese geld eenheid, yuan, R2.45, en die roebel, een volle 21 cente vir 1 roebel. Die goudprys verhandel tans teen $4,076.79. En dis dan per fyn ons. En dan die Brent olie het weer teruggesak, afwaarts beweeg, waar ons baie bly is. En hy verhandel tans teen $85.40. En ek sien hy daarom so teruggesak met so 4,08%. Hy kan maar nou nog so 'n keer afgaan. En dan die Bitcoin verhandel tans teen $64,262.65. En ek sien al die ander geld, crypto, geld eenhede, het allemaal redelik afwaarts beweeg. En dis dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Ultrasigns sedert 1967.
1: Nou ja, môre vir almal wat saam kuier, Kara Chaos is ook daar, baie dankie Kara, Nelia is ook daar, baie dankie, lekker dat julle saam met ons kuier, so vroeg in op vrijdag, ja, amper sê ek op donderdag, op vrijdagochtend. Het is altijd lekker dat julle saam met kuier, en weet julle wat, ek wil gou vir julle geheim vertel, dat sonder julle is my job nie nice nie. Ja, julle is daar vir ons, saam met ons, dit is altyd lekker om saam met sulke fantastiese, wonderlike mense te kuier. It doesn't matter where you are from England. I know we've got a couple of people from England joining us from time to time, as well as in America, yeah, far, far, far away from us. And it's always lovely. It's fantastic. It's super. It's thrilling. It's exciting. It's exhilarating. It is ek kan nou nog woorde dink nie, maar dis ongelooflik dat julle saam met ons kuier. Heerlik, baie dankie. En dankie vir al die likes. I like the likes, ja, baie dankie. I absolutely love that. Wanneer jy die tyd sien, hoor, is dit 11 minute na 7 en 48 sekondes. Eendag is die eendag, dan gaan ek julle nooi, dan gaan ons die mannetjie braai. Net so vinnig motorvoertig ongeluk daar by Belwelse taxi rank. Dis een bus en een taxi wat mekaar gegroet het volgend. Ja, hulle het mekaar gegroet so net so minuut na 7. Daar is beserings aan dien, so waar daar beserings plaasgevind. Manne vrou in uniform is daar, so asseblief volg hulle riglyne. Moet nie stop as jy nie aanbeveel is om te stop nie. Hou voorbij, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en haal asem aan en dan nog een motorvoertuig ongeluk. Prins George Drive daar in Paden Eiland weg en Muisenberg, daar waar die Sunrise Circle en taxi en voertuig is ook daar so betrokke, en ja, asseblief, groot asseblief, ry net versigtig, kom veilig by die huis, by die kantoor, of daar vergadering, ne, moet jy vergeet van die vergadering, 11:45 nie, jy moet 12 uur moet jy daar wees, jy moet een koffietje in die hand, jy moet sit, en jy moet gesels, ja, koffietje, 11:45, vergadering. Baie dankie vir Jimmy Sousa en ook ons ander borge. Gaan kyk gerus op www.joustasie.net vir al die inligting as jy dalk nog ietsie soek.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die weste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Opstaantyd ontbyt, dis een wat saam jou kuier. Ja, lekker. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Nee, ons gaan nou so drie in 'n ry en ek het 'n spesiaal vir julle ietsie gelaai vandag. En drenerij behoort vir julle aandoenlik te maak. Ja, dit behoort vir julle ore baie lekker te wees. Te stout vir my self, ja, morgen, ja, dit is nou eens naaks een naam, baie interessante naam wat julle daar het. Ja, baie lekker. Maar ja, kom ons gaan gauw gevindig net dankie sê vir ons advertentie, ons vervolgverhaal, julle allemaal kemers daar ene, die vervolgverhaal wat doem, doem, doem, doem, doem.

0: Ja, ik heb nog verkeerd gezet, Ivo. Ik wil vooral beginnen met doedoem, doedoem, doedoem.
1: Marula Media's radiostory Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
0: Ja, nalbyt, lekker. Lekker stories. Ja, het vat my altyd terug na my kinderdae. Julle, ek moet nou eers 'n bietjie bieg gistermiddag. Ek het 'n vergadering bygewoon en ja, 'n belangrike vergadering. Nie te ver van die huis af. Bad late môre. Ja, nie te ver van die huis af. Nee, ek het vanmiddag weer 'n vergadering, nie te ver van die huis af. Nie so kwart voor elf, denk ek, is die vergadering. Maar ja, dit is nou die waarheid. Ek het nog gistermiddag het ek vergadering bygewoon. En toe ek nou terug op by die huis, so skyn die sonnetjie nou so heerlik, jegelik hier so by ons in die Weskaap. Dat ek toe nou buiten in die son gaan sit, het sy'n breeltje opgeslaan het, dat my kop net toe is, my kop nou nie son is nie. En ja, verder het ek toe nou daar gesit, voetjies uitgestryk op 'n rusbankie, en toe ek nou lieflik aan die slaap geraak, en ek het toe nou wakker geskrik, maar nie lang geslaap nie. Ja, toe is my kop nou seer, en ek was nou bietjie in 'n moeilike staat. Ja, my sonnetjie was baie lekker, en ek dink hier by ons in die Weskaap gaan die sonnetjie vandag weer eens baie, baie lekker wees. Dankie dat julle saam met ons kuier, saam met my kuier in die oggende van 6 tot so kwart voor 9. Dit is altyd, altyd lekker. Maar ja, soos beloof, ek gaan nou vir jou die dreenerui speel. En ek hoop jy gaan dit geniet.
1: Dit is jou dreenerui op jou stasie.

0: Jimmy's sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's sauce af.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: Regte noot op jou stasie en as iemand saam jou kuier, baie dankie vir saam kuier vanoggend en dankie vir ook vir, ja, daar raak ek nou die mekaar met die woorde, maar daar baie dankie vir al die likes. Die tyd sein op die oomblik is so 7:27. En ons het daar gehad, ons 3 in rij en ek is seker van julle het geniet, ja, die eerste jylle Koenie de Villiers, daar is een plek, ongelooflike kunstenaar. En Kobus van de Heever, goeiemorgen ook vir jou. En Koos Roos, ek lewe aan die Van Rooyens cover, ja, ongelooflik. En dan Dousie, wat een groenblare, ja, wat een ongelooflike kunstenaar ook. Ek was daar bevoorreg om met hom al in onderhoud te voer, hoe op jou stasie. En ja, ongelooflike kunstenaar ook. Abba, super trooper.

0: ABBA feeling like a number one. Ja, you're a super, super, super trooper. Onthou maar net iets wat ek met julle wil deel. Wintermark, Brackenfell is 'n NG Kerk Wesgemeente. Hallo Wintermark en hulle is nog vandag en môre is hulle oop. En jy kan vandag so van 10 uur tot 6 uur kan jy daar by hulle gaan inloer en kyk wat hulle te koop het en dan môre Saterdag van 10 uur tot 3 uur. En dit kaartfasiliteit is, so moenie bekommerd wees nie, jy kan wel vir jou artikels betaal met jou kaart, met jou aanlyn. As jy enigies ander inligting wil hoor, dan kan jy hulle kontak op 072-168-1716. Ek herhaal net weer daai nommer 072-168-1716 en jy kan hulle kontak. Overdag nog van 10 tot 6 en dan môre van 10 uur tot 3 uur. En dis natuurlik NG Kerk Brackenfell Wes se Wintermark.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt, dis iemand saam met jou kuier. Baie dankie ook vir almal wat saam kuier. Julle is ongelooflike lekker mense om saam te kuier. Vinnige advertensie daar by die winkels gedraai gaan maak en indien jy ietsie bietjie meer wil weet, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting ook daarsoop kry.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En wanneer jy die tyd sien hoor, dan weet jy dis so 7:35. Kom ons kyk hoe vinniger na die verkeerssake.
1: Joustasie verkeer.
0: Ja, ietsie wat ek net vir jou gedeel het, is 'n motorvoertuig ongeluk daar by die ingang na die Belwelse taxi area toe. Dis was 'n bus en 'n taxi. Dit lyk vir my dat dit al skoon gemaak is, dat die goedjies daar uit die weg uit is en alles weer terug is na normaal. En dan nog een motorvoertuig ongeluk Prins George weg en Baden-Powell weg. Is daar by die Sunrise Circle, daar in Meisenberg, 'n taxi en 'n voertuig wat daar mekaar gegroet het. En dan motorvoertuig ongeluk AZ Berman en Charlie Straat aan Beacon Valley, Beacon Valley en Mitchell's Plain ook die man en vroue is aan diens. En dan ook motorvoertuig ongeluk op die R304 en die R12, dis by die Pearl Farms. Dis 'n voertuig, groot voertuig, trok en gewone motor wat mekaar ook daar so gegroet het vanoggend. Die man en vroue, hulle is aan diens daar so, hulle is daar om die nodige te doen. Verder die N1 hier van die Parel af richting Kaapstad, hier rondom Kraaifontein, die pad baie besig. En dan ook die R300 waar aansluit by die N1 richting Kaapstad ook baie, baie besig. En dan bietjie verder aan die N1 Lyk nie te sleg nie. Hy lyk redelik asof hy afgeplat het al. En hier rondom N1 is dan al so 'n bietjie stadig bewegende verkeer en dan beweeg hy daarom weer lekker verder aan. En dan daar by Century City ook, ja, hy beweeg, lyk my dit is daarom al redelik afgeplat. Die R27 vanaf Blouberg strand af, hier so by die Houwer Maatskappy se ingang, daai groot voertuie met die groot containers. Daar is so 'n bietjie swaar verkeer en dis seker nou maar normaal, hulle is in en uitdoenig daar so by die hawe. En dan die verhewe snelweg in Kaapstad in, asseblief kies maar jou baan vroegtydig, daai stuk pad is ook baie baie besig na die ingang na Kaapstad toe, wil ek amper sê. Onthou maar net die baan wat links beweeg, gaan in die stad in, daar by die konvensiesentrum voorbij, die middelsteen gaan op dan die berg toe in Kaapstad in, en die een wat rechts beweeg, gaan die eerste robot, gaan in die waterfront in, die tweede en die derde ene gaan na Sepen toe. Verder moet jy maar aanbeweeg, maar kies maar jou baan vroegtijdig, en as jy op die pad is, wees maar geduldig, as iemand daar voor jou wil inbeweeg, moet nou nie sitte hoeter blaas, jou toeter blaas, en ja, kom beweeg jy maar in, kom geef jou kaart, kom ons wees nice, dit is vrijdag, as die laaste dag van hierdie maand, so ja, kom ons maak het a nice Friday, ja, let's call it a nice Friday, today, ja, ek klink nou amper soos 'n bekende actrice, morgen Marianne, ja, so kom ons beweeg daarin, en indien jy kans gegee is om in te beweeg, in die baan in, sê maar vir die persoon achter jou, baie, baie dankie, ja, jy hoef nou nie uit te klimateens kans en sulke goedjies te gee nie, jy kan maar net jou noodligte aansit, sê maar die baie dankie, waai vir hulle, sê vir hulle soentjie, of wat die geval ook al mag wees.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ek sê nou al heel oggend vir julle, baie dankie dat julle saam my kuier, maar ek het nou 'n song gekry deur Chicago, en dis nou regtig waar soos wat ek voel as ek hier in die atelier is, as ek nou besig is met dit wat ek doen, hierso. Een van die lekkerste goed wat ek doen in my lewe, ja, regtig die lekkerste, en Chicago, you're the inspiration.

0: There's you're the inspiration, ja, inderdaad, dit is nou wat jylle vir my doen. Volgende op my speellys, is ietsie wat ons terugvat so weer in tyd, so daar na die jaar 2022, nee, nog so 'n bietjie verder, ek gaan nou daar so by die datum kom, van hierdie ene, nee, nou, nog 'n bietjie verder terug, maar voordat ek daarby kom, is Sofia. Sofia is die hoofstad van Bulgarije. Nou, die watervlakke in die riviere het redelik afgeneem, redelik verlaag, as gevolg van die droogte en die El Nino, Nino, al die goedjies wat die kenners mos nou van weet. En wat hulle toe ontdekke daar so in die Bonube rivier, het hulle bene ontdek van mammoth. Dis die grote olifante wat miljoene jare terug gelewe het met die groot tande. Toet hulle daar klomp bene daar gekry, ja. Ons moet ook vir Dr. Bones so toe stuur, ne? Ja, daar in Sofia in die rivier. The shrinking water level in the Danube River have unveiled bones of a mammoth in Bulgaria and could lead to further discoveries, a local museum director told the news on Thursday. And yeah, fragments found near the northeastern city of Rus very likely belong to a woody mammoth that lived during the Ice Age, said Nikolai Nenov, director of the Regional Historical Museum. Ja, interessant, ne? Ja, is altijd maar interessant dat, weet, hoe hulle dit kry, waar hulle dit kry. Ja, the animal died about 4,000 years ago, so 4,000 jaar terug. Ons gaan net vir Jimmy Sosa, baie dankie sê vir hulle borskap vanoggend. En dan is dit ietsie speciaal vir julle. En dit dateer hier so uit, dis die 11de juni vrygestel, hier die song in 1976. En dit vat my nou terug na my kinder daartoe. En dit is natuurlijk ABBA, met, of nie ABBA nie, maar The Carpenters met It's a Kind of Hush, or There's a Kind of Hush, net na hierdie advertentie.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa's gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, no, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Goeiemôre, nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Ja, John Denver. Staan op die regte noot op jou stasie.
3: Ja, John Denver, daar is die dubbel ene. John Denver met Leaving on a Jet Plane. Ja, daar is, was nog altyd 'n groot debakel, gedebatteer wie hierdie ene die beste opgeneem het. En dit is natuurlijk hier so 1969, daar rond, nummer 1, vir Peter, Paul en Mary. En ja, een groot debat rondom wie hom eigenlijk nou die beste gedoen het. Maar ek dink John Denver, vir my persoonlik, dink ek, het hy ja, die beste gevoel in die snit ingesit. Ja, briljante stuk muziek en baie muziek wat hy vir ons gegee het van baie, baie goeie gehalte. Boots and all, Kaylee Bell.

0: druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel energized.

0: Amigos! Ek eet dit op my pizza.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Het is een hartelijke goeiemôre van my af, Debbie. Kan jy glo, dis 'n Vrydag. Jippie, jy, dis die einde van hierdie week en ook die einde van Julie. Onse genade, hierdie tyd vlieg ongelooflik vinnig. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike donderdag gehad en dat jou Vrydag sommer die begin van jou nuwe naweek gaan wees. Ja, ek sê nuwe naweek, want verlede naweek is 'n ou naweek. Ons kyk na jou weer, jou verkeer, jou boere opskop vier in 'n ry is vir oggend vroeër, né? Dit is 20 oor 9 is dit tyd vir jou 'n boerebesiek opskop vier in 'n ry, ek vra om verskoning. En dan is dit tyd vir jou country klanke 20 voor 10 uur is dit jou nuus. En dan net na die nuus
1: oggend opskop Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Ja, maak seker ek kry daai lysies van jou in van al daai liedjies wat jy graag wil hoor, dan's jy die DJ in die huis en ons kuier heerlik saam. Nou ja, toe dat ons wegval met ons Vrydag musiek, dis 'n vinnige dag hierdie. Rixton en die Nightcatcher is met 'n Friday, hoekom nie?
2: Bas, you know we finally here, right? Bas, you know we finally here, right? It's Friday then.

0: se hart.
1: By Q-Waste en Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
3: As hy, kom ons kyk na waarskuwings wat die weerdiens uitgereik het. Die Suid-Afrikaanse weerdiens waarskuw oor erge wind en omstuimige seestoestande wat navigasie ter see tussen Kwadakuza en Kosi Baai in KwaZulu-Natal kan ontwrig. Ek dog die nuus is 'n storie. 'N waarskuwing is ook uitgereik oor toestande wat kan lei tot weggeldbrande in die Matsikama munisipaliteit in die Weskaap. In Gauteng vroegoggend ryp sal voorkom gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins sonnig en koel. Jou maksimum temperature lyk so: Pretoria 19, Johannesburg 18 en Vereniging 20 grade. In Mpumalanga is dit bewolk in die sentrale dele, andersins sonnig, koel tot koud. Mbombela 20, Imalaheni, Ermelo en Standerton op 18, Skukuza 24 grade. In Limpopo bewolk in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Polokwane 19, Paleborwa 23, Tsenin 19, Messina 22, Lepalale 25 en Mokopane 20 grade vandag. In die noordwes sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die noordooste, Potchefstroom 21, Mahikeng 22, Rustenburg 20 en Vryburg ook 20. In die Vrystaat sonnig en koel tot koud, Bloemfontein 19, Bethlehem 15, Kroonstad 20, Vicksburg 16 en Sasolburg 18 maksimum vandag. In die Noord-Kaap sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die suidooste, Appington 23, Kimberley 19, Alexanderbaai lekker warm 31 mensig. In Sutherland is dit 18 grade vandag. In die Weskaap is sonnig en koel tot warm, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk met mis in die noordooste. Kaapstad 25, lekker warm hier, Vredendal 29, George 19, Woester 22 en Beaufort West 20. Ons maak 'n draai in die Ooskaap, bewolk en mistig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bewolk en mistig in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Kobega 19 grade, Robertsebukwe dorp 17, Kugompostad en Port St. John's 19 en Matata 16. Laastens KwaZulu-Natal, sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reënbuie in die kusgebied en die aangrensende binneland. Durban 21, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 20 en Umnambiti 19 grade vandag. Dit is dan wat die weerman vir jou voorspel vir hierdie Vrydag. Lyk ons gaan 'n lieflike naweek hê hier in die Kaap omgewing. Bly ingeskakel vir jou verkeer.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit Lek.
1: Jou stasie verkeer.
2: Ons kyk gou vinnig wat maak jou verkeer in Gauteng. Is daar 'n ongeluk op die N1 suidwaarts na die proefplaas afrit. Die regterbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Hulle sê ook daar, jy kan dit nie sommer maklik sien nie. 'n Ongeluk op die N1 suidwaarts na New Road, 3 regterbane is geblokkeer, verwag vir vertragings, o genade. Dan ongeluk op die N12 weswaarts by Rondebultweg, die skouerbaan is gesluit. Ry asseblief versigtig, dis Gautengeling in KwaZulu-Natal. Daar's padwerke op die twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti. Daar's beperkte bane, wees asseblief versigtig. Dan is daar 'n stilstaande trok op die N2 southbound before EB Klute. Dit is skoongemaak, so dit is vry vloeiende daar. En dis ook die stationary trok daar. Dan is daar 'n ongelukkie op die N2 EB Klute, die regterlaan is gesluit. Jy kan vertragings verwag daar. Ek sien dis 'n redelike opeenhoping alreeds daar. Hier in Kaapstad, N1 uitgaande uit Gielbason, die linkerbaan is gesluit, as 'n stilstaande voertuig, so wees versigtig daar. En dan verkeers op een hoping by die N1 inwaarts by die verhoogde snelweg, verwag vertragings. Dan N1 ook by Lower Church is verkeers op een hoping, verwag vertragings daar. En dan is daar 'n ongeluk op die N1 inwaarts na Pearl Main Road, like it, vir my die regterbaan is gesluit, verwag vertragings. Wat ek gou vinnig kyk hier op ons ander kanaal. Dit lyk vir my genade, daar was 'n redelike ongelukkie gewees, Strandstraat en Label Road, Stikland Industrial. 'n Trok is daar omgeslaan. Daar's geen beserings nie, maar die verkeer gaan daar vir jou ophoop. Dit gaan 'n tydjie vat om daai trok te recover daar. Dit is wat in jou verkeer aangaan vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ek sê weer eens vir jou hartlike goeiemôre en baie baie welkom hier by Oggend Opskop. Ja, dit is amperkies tyd vir jou boere musiek treffers. Maar voor dit het ek vir jou Tamlin Wessels se klein bietjie wyn.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Dit is 'n klein bietjie vroeg vir 'n klein bietjie wyn, hè? So gryp sommer jou besem, kry jou glas koeldrank of jou koffie reg en dan skoffel jy lekker saam met ons. Ek het vir jou die mielieblare se teas, 'n Jan Marie se teas, 'n saggies vorentoe en 'n Boera Oompa. Geniet hom.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: By Key Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasie.
1: Ek hoop jy het daai boere musiek treffers vier in 'n ry hier op oggend opskop geniet. Ons maak elke dag van die week so. Ekskuus, dis nie boere musiek hier, dis country klanke. 20:10 is die tyd vir jou country klanke heeltemal die mekaar. Mense sal dink dit is 'n maandag hier by my. Ja, as jy nou ietsie soek hier in die Brakkeveld Kaap omgewing om te doen, die NG Kerk Brakkeveld Wes het 'n wintermark vandag en môre nog aan. Vanaand kan jy tot 6:00 toe nog daar gaan loer en Saterdag van 10:00 tot 3:00. Daar is kaartfasiliteite beskikbaar vir enige inligting 072-168-1716. Onthou net na die nuus my tongknoper vir die dag.
0: Oggend opskop Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, dan het jy oor die beheer oor die musiek. Jy's die DJ in die huis. As jy op TikTok saam my kuier, laat weet vir my wat jy wil hoor. Andersins stuur jy vir my 'n WhatsApp op 0665944248 en ek maak vir jou die DJ in die huis en ek speel jou nommertjies. Ons vat 'n advertensiebreek en dan gesels ons verder.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie ook, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 wetsjeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100
3: Light no on by Prosperity Martial Arts Inc.

Vader wat in ons dagboek aangaan, die Jacaranda Hardeware en Brackenfell Industrial. As jy enige totaal tool by hulle koop, hulle power tools, nee, staan jy 'n kans om daardie Impact Socket Driver te wen. Hy kom met sy battery en sy charger. Nou, jy het tyd tot die 29ste Augustus, of seker tot die 28ste Augustus, om vir hierdie prysie in aanmerking te kom. So maak seker jy kom daar uit en gaan besigtig sommer alles en sê vir hulle, ons hoor vir julle op jou stasie. Labelweg, Stikland se Q4 Garage, soos Q4 Garage in Labelweg, Q4 Labelweg, Stikland, gee vir jou op Sondag jou diesel teen R26.15. So, dis amper Sondag, jy kan jou tank daar gaan volmaak. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word. Wat jy doen is, jy post 'n video en jy gebruik hashtag cook with Jimmy's, waar jy Jimmy Sousa gebruik en dan tag jy ook vir hulle at Jimmy Sources SA en jy kan 'n kans staan om R5000 se pryse te wen. So, dis einde van die maand en jylle moet gaan kyk daar, wie het hierdie maand se prysie gewen. Lekker daai. Dan jou stasie se rolbal dag is die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Daar is nog net 2 spanne beskikbaar. Wat jy doen is, jy stel jou span van 4 persone saam. Dit kos vir jou R250 per persoon. Jy kry jou hamburger, soos Mr. Bean sê, en chips daarby ingesluit, en dan kom deel jy in die dag vol pret. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan jou plekkie daar verseker. Dan, 'n blommefees vind plaas by die Kotses Rus in Namakwaland, die 28ste en 29ste Augustus. Die plekkie is die Groendeur Gastehuis in Kotses Rus. Kostes is R700 per persoon wat vir jou verblyf in die gastehuis gee en met toegang tot die fees. R500 per persoon vir tente en toegang tot die fees. R300 per persoon vir kamp met toegang tot die fees as jy net wil ingaan vir die dag. R150 per persoon. Jy kan vir Adel kontak slegs op 'n WhatsApp 0622-243-9613 of teens kan jy kontak op die foon by 072-078-4965. Reel jou goedjies en kom daar uit. Ek dink dit is 'n lekker naweek en dan gaan kyk jy die pragtige blomme. Amperkies tyd vir ons nuus, maar voor dit, Anzel met klein botteltjie groot gif en 'n kerder en dans op die tafel.

0: Goeiemôre. Dit is nou tyd vir jou nuus om 10 gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die Ekurhuleni Metro het 3 senior amptenare afgedank oor beweringe van bedrog teen 'n korrupsie. 2 van die amptenare is die regshoof, Kemi Behari, en die hoof van menslike hulpbronne. Hulle is in getuienis voor die Matlanga kommissie betrek by ongeruimthede wat veral betref die versuim om op te tree teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanazi. Die burgemeester sal die media vanoggend toespreek oor die metroraad se besluit om die kontrakte te beëindig. 'N nuwe getuie sal vanoggend in die getuiebanke by die Matlanga kommissie inskuif. Die kommissie sal voortgaan om getuienis aan te hoor oor die optrede van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Die eenheid onder leiding van sy gewese hoof Andrea Johnson word daarvan beskuldig dat hy regsprosesse oortree het in sy ondersoeke na senior lede van 'n misdaadintelligensie. Die nuwe getuie sal na verwagting 'n verder lig werp op IDEC se ondersoeke na besluitnemingsprosesse wat gelei het tot die inhegtenisneminge van onder andere die misdaadintelligensiehoof Dumisani Gumalo en die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masamole. Die kommissie wil bepaal of die ondersoeke wettig was en of IDEC buite sy mandaat opgetree het. Die konstitusionele hof het riglyne verskaf vir die ATM en ander partye se appel teen die hoofregshof se beslissing ten gunste van president Cyril Ramaphosa se aansoek om die werk van die afsettingskomitee te staak. Hoofregter Maya het gelas dat alle partye wat die uitsprake wil betwis, kennisgewings om dit teen te staan teen volgende woensdag indien. Die party wil duidelikheid hê oor die hof se uitsprake wat die komitee se werk opgeskort het, hangende uitspraak in die president se aansoek om die verslag van 'n onafhanklike paneel te hersien. Die verslag het bevind dat daar 'n prima facie saak teen Ramaphosa is oor die Palapala aangeleentheid. Intussen is dienslewering in die Ditsabotla munisipaliteit in Noordwes tot 'n stilstand gedwonge weens munisipale werkers se eise dat hul mediese fonds en belastingbydraes oorbetaal word. Volgens die werkers trek die munisipaliteit 'n diep bydraes van hulle salarisse af, maar is dit al 17 maande laas aan die betrokke entiteite oorbetaal. Die munisipaliteit is een van 12 in die provinsie wat nie die maand hulle gelykheidsberegtigingstoelaas ontvang het van die tesorie nie weens finansiële wanbestuur. Die minister van finansies Enoch Gondwana het vroeër die week bevestig dat die betalings vandag gemaak sal word. Intussen spook brandbestryders steeds om 'n brand te blus wat gistermiddag by 'n woonstel gebou in C. Kaapstad uitgebreek het. 'N Man wat op die boonste verdiepinge van die gebou bly, is gister op die toneel aan sy beserings dood. 'N woordvoerder van die Kaapse Brand- en Reddingsdienste, Germaine Karelse, sê die brand op die 4de verdieping is gisteraand onder bedwang gebring, maar het intussen weer opgevlam. Die polisie ondersoek steeds die oorsaak. 'N gebouinspekteur sal die skade aan die struktuur beraam sodra die brand geblus is. Die Zimbabwe se tesorie sê hy het al amper 5 miljoen Amerikaanse dollar bestee op die repatriasie en reïntegrasie van sy burgers uit Suid-Afrika. Die Zimbabweërs is gerepatrieer na die landwye betogings teen ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika. Volgens die jongste syfers het 115.000 Zimbabweëse burgers teruggekeer na hul land van herkom sedert die begin van die migrasiekrisis. Zimbabwe se minister van Finansies Nkube sê die geld is gebruik vir vervoer, 'n tydelike akkommodasie, voedselvoorsiening, gesondheidsdienste en ander ondersteuningsdienste om die veilige terugkeer van sy burgers te verseker. Dan ook in die buiteland, 10 bergklimmers word vermis na 'n sneeustorting op Pakistan se Broad Peak in die Karakoram reeks, wat een van die wêreld se hoogste berge is. Soek- en reddingspoging sal na verwagting vandag begin, sodra die weer dit toelaat. Die vermiste sluit die wêreldbekende bergklimmer Nirmal Puria in, wat die leier van die ekspedisie is, sowel as bergklimmers van Amerika, China, Oman en Nepal. Puria het bekendheid verwerp toe hy in 2019 in net meer as 6 maande al 14 van die wêreld se hoogste berge geklim het. Daar was nog geen kommunikasie met Puria se span sedert die sneeustorting gistermiddag getref het nie. Dit is dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur, saam met Royes in 'n Vaddiepad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: van mij.
1: Ik jou laat achterblij, om te wachten van mij.
2: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Oggend opskok, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
6: Was het sommer al daar weggeval met Teens Jordaan sy lockdown remix daar van sy liekie Vreemde Stad. Ja, hy het jou laat achterblij so dat jy kan wegval. Ons gaan dan met ons versoekuur. Ek gaan so min as moontlik plaat. Ek het vir jou Kylie Minogue, ek het Bruce Springsteen, ek het Johanita Duplessis, Ed Sheeran en Bellamy Brothers. Kylie Minogue eerste met Can't Get You Out of My Mind.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegerief en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
3: Ek geniet die hele keuses van musiek 'n verskriklike baie. Bellamy Brothers volgende, Ray Dillon, Mr. President en David Furie.

myself uit Florida met, hou my vas, stuiver, vas. Nou ja, toe, dit is groetheid vir my hier vanochtend op Skopse kant af. Ja, dit was 'n heerlike week en julle is briljante DJ's. Ek sê het elke vrydag, ek geniet julle musiek ongelooflik baie. Onthou, na my is die landbouspan wat inkom en dan is het jou vervolgverhaal 12 uur tot 2 uur jou 80's musiek en van 2 uur af wat rooi is vir jou met vat die pad. En onthou, daar is versoek uur, 2 ure vanavond van 7 uur af. So kry sommer vinnig in, ek weet het is 'n chaos program daai. Jy moet 'n heerlike naweek verder hê en ons sien mekaar weer maandag om 9 uur en dis 'n heerlike warm naweek. Net toe, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten sommer hier die hele naweek. Ek speel vir jou uit met Irene Louise van Wyk en van waar gaan ons dans vannacht? Cheers julle!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend met weer eens 'n lekker vol landbouprogram om die week af te sluit. Ons gaan sommer wegtrek met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Dan luister ons na Karen Venter van Plaas Media. Sy het onlangs besoek afgelê aan Kula Farms. Dis 'n varkplaas waar die varke vryloop en op weidings vreet. Sy het met die eienaar Simon Gobel gesels daaroor. Ek gesels met Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, en ons kyk na 'n oorsig van siekte uitdagings wat in Julie en oor die algemeen in die winter 'n probleem was.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons skop dan af vanoggend met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre, Johan Ginter met jou landbou nuus. Die rooivleisbedryf se diensorganisasie RMIS of Rooivleisbedryfsdienste het 'n samewerkingsooreenkoms met die Argentynse dieregesondheidsmaatskappy Biogenesis Bago aangekondig. Die doel is om die bedryf se reaksie op back and closure te versterk. RMIS se uitvoerende hoof, Dewald Olivier, sê hulle wil sodoende aan produsente en veeartse beter toegang gee tot kundigheid, inligting en ondersteuning. Olivier het aan Plaas Media gesê dat Argentinië daarin geslaag het om back and closure uit te wis en dat Biogenesis Bago 'n sleutelrol in die proses gespeel het. Hy sê die samewerking sal fokus op inenting, siektevoorkoming, opleiding, bewusmaking en die deel van epidemiologiese data. Olivier het beklemtoon dat die doel nie net is om meer diere in te ent nie, maar ook om die bedryf voor te berei op die langtermynbestuur van die siekte. Die Suid-Afrikaanse suikerrietbedryf waarsku dat stygende suikerinvoere ernstige gevolge vir plaaslike produsente en landelike ekonomieë inhou. Volgens bedryfsorganisasie SA Cane Growers is byna 95.000 ton suiker tussen Januarie en Mei vanjaar ingevoer. Dit is byna dubbel soveel as dieselfde tydperk verlede jaar. Die organisasie sê plaaslike suikerverkope het terselfdertyd skerp afgeneem. Verkope tussen April en Junie vanjaar was meer as 45.000 ton laer as gedurende dieselfde tydperk in laas jaar. SA Cane Growers se voorsitter Higgins Luli sê elke ton ingevoerde suiker wat plaaslike suiker vervang, verlaag produsente se inkomste en plaas verdere druk op suikermeulens en landelike gemeenskappe. Die organisasie sê die meeste invoere kom uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand, waar produsente staatssubsidies ontvang. SA Cane Growers doen nou 'n beroep op die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Staal, om die hersiening van die suikertariefstelsel te bespoedig. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Saadorganisasie SANSOR sê onwettige handel in beskermde haversaad is onlangs stopgesit na 'n ondersoek deur die regsmaatskappy Kish IP en Syngenta se korporatiewe sekuriteitseenheid. Volgens SANSOR het die saak betrekking gehad op 'n beskermde havervariëteit waarvan minstens 65 ton saad glo sonder lisensie vermeerder, behandel en bemark is. Sansor se uitvoerende hoof Dr. Lukeshni Chetty sê plantteelersregte is noodsaaklik om die aansienlike belegging in nuwe plantgenetika en navorsing te beskerm. Die oortreders is daarvan beskuldig dat hulle onder meer beskermde saad sonder toestemming vermeerder en verkoop het en ook verskeie regulatoriese vereistes oortree het. Die partye het die saak uiteindelik buite die hof geskik op grond van die bepalings van die 2025 regulasies vir plantteelersregte. Die skikking sluit 'n boete vir die gebruik van plaas teruggehoue saad en 'n bydra tot die regskoste in. Sansor sê die saak bevestig die belangrikheid van naspeurbaarheid, vergoeding en die beskerming van innovasie in die saadbedryf. Suid-Afrika is op koers om vanjaar sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. Volgens die jongste beramings van die oeskattingskomitee is die 6de produksieskatting vir die seisoen op meer as 17,3 miljoen ton vasgestel. Dit is sowat 3,8% meer as verlede jaar se oes en die grootste mielieoes op rekord. Die wit mielieoes is ook opwaarts aangepas tot meer as 9,3 miljoen ton, terwyl die geel mielieoes onveranderd op bykans 8 miljoen ton bly. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting meer as 80% van die land se mielieoes produseer. Die sojaboonoes bly onveranderd op net meer as 3 miljoen ton, wat ook 'n rekord verteenwoordig. Die sonneblom, sorghum en droëboonskattings is effens laer aangepas. 'n Groot omgewingsprojek in die Oos-Kaap kan duisende werksgeleenthede skep en miljoene ton koolstof uit die atmosfeer verwyder. Die internasionale maatskappy Amazon het besluit om 'n spekboom herstelprojek naby Jansenwil in die Sarah Baartman distrik te ondersteun. Die projek behels die aanplant van ongeveer 180 miljoen spekboomsteggies oor 50.000 hektaar se degradeerde grond. Volgens die projekvennote kan dit teen 2030 sowat 11.000 werkgeleenthede skep en meer as 8 miljard rand in ekonomiese waarde vir plaaslike gemeenskappe beteken. Spekboom is inheems aan Suid-Afrika en is bekend vir sy vermoë om groot hoeveelhede koolstof op te neem terwyl dit grondgesondheid en biodiversiteit herstel. Omgewingskenners sê Amazon se verbintenis om die koolstofkrediete uit die projek aan te koop bied die tipe langtermyn marksekerheid wat groot herstelprojekte lewensvatbaar maak. Plaas Media het Veronica Rorig van die plaas Rougas tussen Kenhardt en Keimoes as die 2026 veeplaas klimaatslim ambassadeur aangewys. Die projek is vanjaar vir die 5de keer aangebied en gee erkenning aan veeprodusente wat volhoubare en klimaatslim boerderypraktyke toepas. Volgens die projek se hoofbeoordelaar Dr. Louis Dupisani het vanjaar se deelnemers buitengewoon goed onder uiteenlopende omstandighede presteer. Veronica boer met meatmasterskape en is volgens Dr. Dupisani 'n uitstekende voorbeeld van 'n produsent wat klimaatuitdagings suksesvol bestuur terwyl sy ook op die bewaring van veld, grond en biodiversiteit fokus. Hy sê haar weidingsbestuur is besonder indrukwekkend en dat haar bestuurspan en skaapwagters 'n sleutelrol in die sukses van die boerdery speel. 'n Boeredag word op 28 Oktober op Veronica se plaas gehou waar medeboere die geleentheid sal kry om haar praktyke eerstehands te ervaar. Gerard en Janie Lourens van Gauteng is as die wenners van Lamp Champs Pretoria se 2026 aflewering gekroon. Die egpaar van LGL Farming het die titel met 'n persielam gewen. 'n Totaal van 110 skaapboere van regoor Suid-Afrika het aan die dag deelgeneem en meer as 6000 besoekers het deur die Harlequins rugbyklub in Pretoria se hekke gestroom. Die ander boere onder die top 5 was Daan en Terin Malan van Bethel, asook Jaco Miller, Saals Hatting en Ad Bibby, almal uit die Vrystaat. Lamsvleis is deur onafhankelike beoordelaars beoordeel onder meer op grond van voorkoms, aroma, sagtheid, tekstuur, sappigheid en algehele eetervaring. Die organiseerders van Lamb Champs, die landbouvereniging SAAI, het tydens die geleentheid ook die eerste internationale Lamb Champs uitnodigingswedstryd aangekondig. Die competitie sal op 31 Oktober in Pretoria plaasvind waar tydens Suid-Afrika teen Namibië sal meeding. Volgens SAAI se uitvoerende hoof François Rousseau sal 10 Suid-Afrikaanse boere teen 10 Namibiese boere deelneem in wat hy beskryf as 'n nuwe internationale verhoog vir landbou uitnemendheid. Die volgende nationale Lamb Champs competitie vind op 29 Augustus in Bloemfontein plaas. Die Suid-Afrikaanse aardappelbedryf het onlangs sy voorste produsente vereer tydens Aardappels SA en die Moerkwekers Forum se kongres en toekenningsgeleenthede. Vanjaar se Beiersaad aardappel produsent van die jaar toekenning is aan Rudy Heinlein van die Sirkel en Landgoed in Limpopo toegeken. Heinlein het ook die PCS Hattrick toekenning ontvang aangesien dit die derde keer is dat hy die toekenning kry. Nog 'n hoogtepunt was Aardappels SA se toekenningsgeleentheid waar tydens die Syngenta Nasionale Aardappelboer van die Jaar aangewys is. Vanjaar se wenner is SW van Sail van Sandveld Aardappels. Hy is 'n lid van die Sandveld Aardappelkwekers organisasie en bestuur 'n gemengde boerdery wat ook vee insluit. Beide toekennings gee erkenning vir toewyding, kundigheid en innovasie wat die Suid-Afrikaanse aardappelbedryf vorentoe neem. Landboumaatskappy NWK se Eisters vir Landbou-inisiatief is vanjaar terug en die mikpunt is om nog meer geld vir landelike veiligheid in te samel. Verlede jaar het die projek 1 miljoen rand tot AgriSA se landelike veiligheidsfonds AgriSecuritas bygedra. Vanjaar se veldtog bereik op 22 November 'n hoogtepunt tydens die Isuzu Eisterman geleentheid in Mosselbaai waar deelnemers fondse vir landelike veiligheidsprojekte sal insamel. Volgens Alf White, NWK se groephoof vir finansies en die projek se initieerder, wys die projek wat moontlik is wanneer mense en organisasies saamwerk om landelike gemeenskappe veiliger te maak. NWK het reeds 20 aflosspanne en 10 individuele deelnemers ingeskryf. Deelnemers kan ook self fondse insamel, borgskappe werf of direkte donasies aan AgriSecuritas maak. Die fonds ondersteun meer veiligheidsinfrastruktuur, voorkomingsmaatreëls en traumaberading in landbougemeenskappe. En op daardie positiewe noot is dit weer tyd vir ons weeklikse weerverslag en ons hoop Johan van der Berg het vir ons goeie nuus.
1: Ja, ons sit nog hierdie tyd van die jaar, is maar daar is koue fronte nog besig om, of dit moet deurbeweeg. En interessant, ons het dit hierdie jaar begin Mei maand het ons baie koue gehad, ek weet nie, ek kan nie onthou van Junie nie, begin Julie weer, en het lyk of hier nou weer nog 'n klompie koue op pad is. So redelike nat toestande wat voorkom hier oor die Ooskaap en het Natal of al die kusgebiede, en redelik sneeuw wat ook die afgelope dag of twee oor die Drakensberge voorgekom het, dele van die Ooskaap, so baie lae temperature, maar veral oor die sentraal, maar die suid-suidoostelike dele van die land. So dit behoort nie daarom te koud te word verder noordwaarts nie, maar ons weet dat temperature gaan daal soos wat hierdie frontale stelsels dan deurkom. Wat reën betref, winterreënvalgebied, ons het nou daai vloede in Mei maand gehad en sedertdien omtrent nog niks reën nie. Ek weet vir 'n plek soos Malmesbury daar in die Swartland as 'n voorbeeld, het in totaal vir Junie en Julie omtrent 20-30% van die normale reënval gehad. En in Julie alleen tot op hede minder is 10-15 millimeter. En ons moet onthou, dis die reënmaande. So, as ons kyk na die reën vir die winterreënvalgebied, lyk het ook nie te goed vir die volgende week nie. Dit verbeter in die tweede week van Augustus, maar op hierdie stadium lyk het net na ligte reend ook nie, swaar reend nie, bewolkte toestande wat daarom een bykie die waterverbruik gaan beperk, so dit lyk nie goed vir die grootste deel van die winterreënvalgebied nie. Interessant, as ons kyk na die tuinroute, die Suidkaap en daardie dele, en verder noord, dan lyk dit heel wat beter vir Augustus, as vir byvoorbeeld die Swartland en die Rains en daardie gebiede van die Weskaap. Ons is bly by die reën, wat die stomereënvalgebied betref, min reën wat ons verwag, vir die grootste deel van Augustus, daar kan, soos ons noem, teen die kusgebiede, wel reën voorkom, maar redelijk min. Dit lyk nog steeds goed vir September en waarskynlik die eerste deel van Oktober vir reën, so dit is maar deel van die El Nino, dat ons een goeie begin van die seisoen gewoonlik het, en dan hier van middel Oktober se kant af, vir die rest van die seisoen heel wat droer en natuurlijk baie warm. So ja, op die kort termijn, winter is nog nie verby nie, die langer termijn, die El Nino gaan maar die grootste deel van die seisoen ons oorheers, met redelijk negatieve reënval vir die somerreënvalgebied, hier vooral van November se kant af, en natuurlijk dan baie warm toestande.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Karen Venter van Plaas Media het onlangs besoek afgelê aan Akula Farms, 'n varkplaas waar die varke vryloop en op weidings vreet. Ons hoor wat sy en die eienaar Simon Gobel gesels het.
4: Ek het 'n rukkie terug verneem van iemand wat met vrylopende varke onder die hange van die lange berge by Swellendamse wêreld boer. Dit is Simon Gobel, wat met die Amerikaanse varkras genaamd die Deer Rock varke boer. En ietsie omtrent hierdie boerdery is heeltemal anders as die gewone. Jy kry nie 'n vark in 'n hok hier nie, hulle is vrylopend. Ek word omring deur pragtige groen weivelde waar die varke rustig loop en wei of sommer net lekker dik gevreet in die son lê en baie gelukkig. Simon, ek wonder of jy vir my en die luisteraar so klein bietjie meer van jouself kan vertel en hoe dit gebeur het dat 'n stadsjoppie wat in Kaapstad groot geword het hier beland het.
5: Ja, yeah, so I grew up in Cape Town, born in Cape Town, didn't really enjoy school and went overseas for a year and worked in a junior school with Catholic kids and so I came back, did a year in aquaculture at Valgeval in Proefplaas there in Stellenbosch with Lorenz and Prof. Danny Brunk, very good men. And yeah, my love for agriculture started then. I went to Elsenburg then and did my Pierre Greek with small stock and agritourism. Finished in 2013, got offered an amazing apprenticeship here in 2014 at Askral Implementer, which is south of the BP on the N2 here in Belfiers. Two amazing farmers, Hansi Swart and Chris Kutzer, and they gave me an amazing apprenticeship for 1 year on the farm, learning everything about grain farming and sheep farming in the Western Cape here, all dry land. And from there I went to America and worked on a farm there for a farming family in 2015 and 2016, the Curls, 2017. And yeah, just realized then how farming is actually very, very destructive. both to the environment and both to our health, mostly our health, I would say. The amount of chemicals we spray on our crops is something quite horrific. If people really knew what was going on behind most maize and soy farming operations, they wouldn't really consume the product. And unfortunately, our animals consume a lot of maize and soy. It's the predominant diet in a pig farm especially, and feedlot cattle. So I came back after years of farming. I actually worked for Bertie for 3 months in Prisca, the bigger organic guy here. And then I went overseas again. And then COVID came in 2020. I was really looking to start my own little thing or help out in Cape Town with any kind of urban farming, vegetables. I also enjoy growing veggies. And then Andrew Ardington and I got in contact, and he has a beautiful farm out here in the Langeberg Swellendam area. It's 12 kilometers west of Swellendam against the Langeberg on the R60. And he leased me 1 hectare in September of 2020. And we both decided pigs would be the best bet to try and make a viable income, because they don't need many hectares per animal. Cattle would need maybe one cow, would be one cow a hectare. And sheep, maybe 2 or 3 sheep a hectare. But unfortunately, it's very wet here, so there's a lot more issues. Tick-borne issues like red water, a lot of ticks as well, and just wet conditions for hooves isn't that good out here, and a lot of internal parasites. So the pigs arrived, 10 weaners, about 2 months old, from Alex and Tabby in Stanford, the Good Luck Cottage, lovely wild boar Iberian genetics. Apparently I can't say Iberian because there's no Iberian bloodline in South Africa, but obviously pigs fell off ships in the Wild Coast many years ago, and they were often Spanish sailors with Iberian pigs. So that's where that came from. And yeah, since then, I got another 10 pigs with the help of Andrew, and then I got a beautiful red boar from a farmer, Dr. Josef Ace, here in Heidelberg, a Duroc, and he was on the farm for over 3-4 years, and just a beautiful genetic build-up of that pig. He weighed up to 400 kilos in his prime. And, yeah, so the pig herd has been up to 350 pigs. Right now we're probably at 140, 150 pigs, 20 sows, growing pigs, about 20 to 30, and a lot of piglets. I've got too many piglets at the moment. They need to be growing a bit quicker. But, yeah, just sometimes it's up and down. Sometimes I slaughter 15 a month. Sometimes I slaughter 25 a month, like last month. So, yeah, my pigs eat a varied diet. It used to be fruit mostly, nachis in the winter, plums, whatever I could get in the stone fruit I could get in the summer, with butternuts as well, and waste dairy milk. And then I went to get then I got away for 2 years at Lancewood in Belfiers. That was a great product. We got about 14,000 liters a week of whey, 2 tons at a time, 2 IBCs. But then, unfortunately, they closed their doors to our small farmers in December of 2025. But that came as a blessing, because it's freed up my social life, because we could only get whey after hours, after 6 in the morning and 6... before 6 in the morning and after 6 in the evening, we're allowed to get whey. But, yeah, whey is very easy to use, because no baboons eat it or anything like that. Pigs grew very well on whey, but since then we've also adapted to a new diet of boiling wheat and barley in steel baths for about 2 hours in boiling water, so the seeds swell up and become more available for the pigs to digest. So yeah, we are very, very thankful for the place here. It's Kula Farms has been here for 6 years now. Andrew's been very kind at letting us lease the land. We're on 5 hectares now. All we on the 5 hectares is arable on the side of the river, the 10. And yeah, we're trying to keep the pasture in good condition. Unfortunately, sometimes we hit the pasture very hard, especially when you get 50-plus mils of rain in a night. The pigs will be in mud in the next morning. We do try and make camps before the rain. Sometimes they cannot get the prediction right, and we get a lot more rain than forecasted. So it's all battle stations, getting camps made to move the pigs to fresh pasture. But it heals, you know. In a year or two, that pasture is back to normal, even though it was baked like a cake. We've had up to 175 mils of rain in less than 20 hours here before in summer, and no real flooding on the farm, no real water standing. All the water actually soaked into the soil due to our organic matter. We're adding to our organic matter every year with all the mulching the pigs are doing. They're eating grass, trampling it, chewing it, spinning it out, and just adding to the compost. In summer months, we have a predominantly paspalum pasture, which is a big invasive grass from South America. It's very nutrient-dense for cattle. Apparently, it's four times more nutrient-dense than cocuyo. And that gets knocked down by the pigs and forms a beautiful mat on the field. And then in the summer, winter months, the winter pastures can go through, like the oats that come through with the feed or the barley and wheat, and then mostly cocuyo. It's a predominantly cocuyo pasture with the odd weeds here and there, and obviously clover, vetch, saving grass, redis gras, and plantain. So yeah, the pigs don't survive solely on pasture. They cannot, because there's not enough protein. There's a bit of lysine and clover, but we have to supplement their feed. Otherwise, they go crazy and run around. So yeah.
6: Simon, hoe gereeld kry hulle hierdie extra voeding?
5: So my guys are with the pigs every day, twice a day at least, feeding the pigs in the morning. After breakfast, they have breakfast straight away when they get here. So about from 8 o'clock, the pigs are eating until their last feed is probably 3:30 in the afternoon. Pig does get fed three times a day normally. But yeah, twice a day, they'll eat double what they eat in the morning to the in the afternoon. They'll always eat double in the morning.
6: Jy het ook vir my vroeër gesê, terwyl ons hier rondgestap het, dis 'n baie arbeidsintensiewe projek wat jy hier het. Dit kan nie na dit self kyk nie. Jy moet iemand elke dag 'n draai maak.
5: So yeah, this farm is, I always said to myself, I never want to be a dairy farmer because of you're slave to the business. When I became a free-range pasture-raised pig farmer, it's exactly the same every day, the same thing. The pigs need to be fed every day, check the fences every day, make sure there's no shorting of the electric fence, because they learn very quickly if the fence is low or off, especially after rains or heavy winds, which we do get here in winter a lot, the winds. So it's a predominant thing. So the guys have a weekend on every 3 weeks, and I'm not really on the farm on the weekend anymore. I'm here on the weekday, but I'll do the driving to and from the farm. Mostly there's a lift in the morning with the landlord's guy. Andrew's one of Andrew's guys, which is I'm very thankful for, because otherwise it'd be a lot more driving for me, early mornings, late afternoons, fetching and carrying. But when I was here on the farm, yeah, I did 13,000 steps a day on average, every day, feeding the pigs myself morning and afternoon, cutting camps myself, making camps. I had up to 140 pigs by myself at any given time, running it by myself.
6: Jy het so klein bietjie probleme hier met kraaie, en jy sê die bobbejane is ook 'n bietjie lastig, en die tarantale.
5: So, guinea fowl is not a problem at all. They just eat my cover crops. I've sown many different types of cover crops. Hardly any of them came up. You have to have very, very fine seed, which will get expensive, clovers and the winters, and then in the summer, teff works quite well. Fine teff, they can't see it, they don't get it, but they eat all the other seeds. But it's a blessing in this as well, because they eat all the ticks and any other parasites and worms they find. Strangely enough, this farm didn't have earthworms in the soil when Andrew first got it 10 years ago, and since the pigs have been here, the earthworms have come back where we dig, which is amazing. I couldn't find any earthworms in the first 4 or so years. In the last 2 years, earthworms have returned. Crows have become a problem the last 2-3 years. There were always crows here, never gave me a problem, but they learned they could eat the afterbirth of the farrowing sow, and then they started catching piglets. I've lost up to 50 piglets in the last 2 years due to crow predation. Sometimes the worst we had was 9 piglets farrowed, 9 gone in one night. In the summer months, it's worse because they got longer daylight hours to hunt. And we leave the farm at 4:30. There's no one living on the farm. That's one thing I should say. I did live here in a caravan for 2.5 years. No electricity, no hot running, hot water. Just basic solar to charge my phone and my power tools. Keep the energizers going and a light on in the caravan. So I have since moved off the farm, and there are more issues when I'm not here. Baboons also are a huge issue at the moment. Their troops are just totally overgrown, and there's just too many, more than double the natural rates due to human impact. And the food sources around And the baboons have learned to steal grain now, even finding, sifting it through the water. In the last month, they've started digging in the water to find the grain underneath and digging in the milk that we soak the grain in. We try to hide milk, the grain under the milk, and they've learned, the younger baboons, strangely enough, have learned this trick. And they also come in when the pigs are sleeping, and they literally come in from 12 o'clock to 1 o'clock and my guys are having lunch. South, there's a shed where they have lunch, and that's the time they start walking into the farm. They know exactly when my guys are on lunch. But my guys can be within 20 meters of a baboon running a brush cutter and eating grain. So that's another war to fight.
6: Waar slaap die varkens nachts?
5: People have asked me, do I put the pigs up every night in a barn or whatever? No, pigs love it outside. I've built pigs the most amazing, intricate houses over the years. In the first months of winter, I was very concerned in 2021 they would be cold. You'd get there the next morning, they're all sleeping outdoors, frost all around them. They're happy in a little heap. You know, they'd love to sleep together, cuddled up, sometimes three deep on top of each other. I've had issues, unfortunately, with piglets suffocating when they all sleep on each other. The youngest, smallest one gets pushed into a corner where it can't breathe and it dies overnight. But yeah, they seriously do just live outdoors in the grass, under the bushes, where there are bushes. They are very easygoing. In the summer months, it's very hot here. The biggest work is summer, the biggest time. We walk around the farm here till 4:30 spraying the pigs. We have a 20-mil pipe system running around the farm above ground. Nothing's buried here because you're pulling pipes all the time, moving them to areas. And the pigs are sprayed all through the summer months. Sprinklers, we've got two sprinklers. The pressure is only 1 bar coming from a natural feed dam. It's often blocking up, unfortunately, the more we use it. There's a lot of sediment in the dam. So my guys have to walk about a kilometer or so to go unblock and start the siphon over the dam wall because the outlet at the bottom of the dam got plugged up with silt and sediment 3 years ago in massive rains. But yeah, the summer months are much more difficult. That's when there's a lot more walking and spraying of the pigs. But you can spray a pig in 40-degree weather and they'll be cool and go and graze. I try not to allow them to wallow, which is a mud hole, because it just destroys the integrity of the field. Because my camps are so small, we're moving them every week or so to a new fresh patch of pasture. We don't ever wallow in every little camp because then it's just looks like the Somme out here.
2: Dit was die eerste gedeelte waar Karen Venter van Plaas Media gesels het met Simon Goebel van Kula Farms, 'n varkplaas, oor sy varke wat vryloop. Luister maandagoggend verder in Landbou Radio na die tweede deel van hierdie gesprek.
7: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
8: Not pork, it's pork-licious.
2: En zelfs met Dr. Dani Odendaal, directeur veearts netwerk in ons gereelde wekelijkse dieregezondheidspraatjie. Dr. Dani, môre.
9: Hallo Johan, en ons is in die middel van die winter, maar beteken voel het nie so nie. So, ek dink het gaan een groot effect hê op wat ons vandag oor gesels oor die dierepatrone en die diereziektepatrone. Wat ons wel nou in juni maand gesien het.
2: Absoluut, want ons is in die middel van die winter en ons is alweer op die einde van die maand, einde juli, en dan doen ons gewoonlik so bietjie, ons kyk so terug oor dinge wat gebeur het en dinge wat uitdagings gaan wees. Nou wil ek vir jou vra, ons kyk bietjie na so 'n oorsig, wat in die juni, juli maand diere siektes, wat 'n probleem was, en dan uitdagings waarvoor ons moet uitkyk vir die res van die winter.
9: Ja, dit was nog steeds uitsonderlik dat in juni maand, as ons begin met die eksterne parasiete, het die blou bosluise absoluut tot in juni voorgekom. Jy weet, hulle het eintlik laat begin in die seisoen en ons weet, as 'n eenfasette bosluis, kan hulle maklik 3 lewensiklusse inpas in 'n nat seisoen. En daai laaste lewensiklus wat hulle ingepas het, was in Junie maand was daar nog baie blou boshuise. Met ons het vroeër gepraat, gewoonlik val teen daai tyd af en hulle lê eiers en hulle oorleef in die grond tot die volgende lente. Maar so wat die eksterne parasiete betref, blou boshuise het ons en die siektes wat daarmee saamgaan, het ons gesien tot in Junie maand. Ek glo nou in Julie as ons terugvoer kry, gaan het afgeneem het. Maar as ons kyk dat die gemiddelde temperatuur reg deur die land, sê die weerbureau ook vir ons, luister, hierdie was 'n baie warm winter. As jy die oggend kyk, dink jy nie, maar die winter is koud. Maar as ek by myself sien, ons het net 4 dae gehad wat het geryp het. En nou begin die, al die bome al bot. So die parasiet het dit ook gewys. Net so aan die interne parasietkant het die haarwurms basies nie opgehou nie. Ons het tot in Junie maand baie hoë rapporterings gehad van haarwurm en vrektes. So groot beplanning gaan moet gedoen word vir die lente strategie. Want wanneer jy die interne en eksterne parasiete hard moet slaan, is in jou lente strategie as jy so hoë populasie opbou gehad het. So dis wat die interne en eksterne parasiete betref. As ons kyk na iets soos stofvelsiekte, ons insekgedraagde siektes, het ons in die Noord-Kaap, wat baie raar is, tot nou in Junie stofvelsiekte gekry. Hulle kry normaalweg die eerst amper 1 keer in 10 jaar stofvelsiekte daar, want nou dit het laat gereen, hulle omstandighede is ook baie natter as normaal. So op die einde van die dag het selfs die insekgedraagde siektes langer aangehou, en boere moet maar beplan vir volgende jaar. Weet, hierdie ding is totaal voorkombaar. As ons na die andere goede kyk, wat ons in die winter sien, longontstekings, en ons het deel wat daaroor gepraat, daar is groot verskille tussen dag en dag temperature. Ons het nie 'n stabiele winter. En as die winter nie stabiel is, en skielik het jy 2 weke wat redelijk warm is, en dan 2 weke wat koud is, dan is ons longontstekings ook vir ons een groot probleem. En wat ek voorheen gesê het is, in baie van die gevalle moet daar verdere werk gedoen door diagnosties deur die veearts om te sien wat is die spesifieke oorsake, vooral waar daar groot vrektes is met longontsteking, vooral in voelkrale en dan ook baie spesifieke staapvoelkrale ook. So ja, dit was 'n uitsonderlike begin van die winter, of ons is nou in die middel van die winter, en ons het goede gesien wat voorgekom het, waar het normaalweg die tyd van die dag stop het, maar hopelik is ons daarom nou verby daai grootes met die uitsondering van longontsteking, want ons het probleem gaan bly. Daar is gevalle ook nou van breinmaag, waarom het ons laas oor gepraat het, waar daar meer gevalle voorkom. So in die algemeen het ons 'n hoër vlak van blootstelling gehad met 'n winter wat nie so warm was nie. En ouers moet regtig met die veearts gesels en voorberei vir 'n lente strategie, want as jy dan strategies optree, is dit altyd nou aan die einde van die winter, begin van die lente, moet jy al jou goed wat oormatig voorgekom het onder beheer kry.
10: Dok, Dani, baie dankie vir jou bydrae vandag.
9: Baie dankie, man.
10: Dis aan dokter Dani Orendaal, direkteur veearts netwerk in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie.
3: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
10: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan
2: by plaasmedia.co.za.
7: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
8: It's not pork, it's pork-a-licious.
10: En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot maandagoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Goeienaand. Verlang jy na my?
1: Genade. Ek tog hier net Kaapstad toe vir 'n dag of twee.
0: Daar is baie meer manne saam met Koffiet Bruiners in die tronk as wat ek verwag het.
1: In maksimum gevangenis?
0: Jy kry geharde misdadigers wat nogal lank sit, ja.
1: En? Iets gekry wat die moeite werd is?
0: Ja, Koffiet het 'n baie ouer suster gehad. Haar naam was Sussie Bruiners. Wel, voor sy op hoë ouderdom getroud is.
1: Met wie?
0: Hou vas aan jou stoel, kaptein. Die nimmelike Louis Ludik.
1: Nou toe nou. Ons prokureur wat verdwyn het.
0: En dis nie al nie. Sissy het in 'n inrigting vir sielsiekes beland. Sy is later daar in 'n oordosis pille oorlede. Dis toe dat Louis uitgewyk het Kleinbul toe.
1: En? Hoeveel keer was Ludik by Koffiet in die tronk?
0: Nooit nie. Hy was ook die destyds deel van Koffiet se verdedigingsspan nie.
1: Die swaar sit, dis nie langs die selle vuur gesit nie.
0: Beslis nie uit wat ek kon agterkom nie.
1: Lyk my al meer of Koffiet die bankroof sonder sy swaar beplan het. Maar dat sy swaar op die een of ander manier toch daarvan te hore gekom het. Betyds om Koffiet in Boobaasbank te verras, om dood te skiet en met die buitpad te gee.
0: Ja, dit word 'n sterk teorie. Maar, dan sit ons nog by die vraag, wie was die tonnelgrawer of grawers? En hoekom het hulle Koffiet geskiet?
1: Minder mense om die buit te deel. En Ludik het die tongelgrawers meer aangebied as wat Koffiet hulle wou gee.
0: Ja, dis 'n moontlikheid. Maar die sleutel lê vir my in die tronkmaat, saam met wie Koffiet gewerk het.
1: Jy glo dus vas, dis wat gebeur het.
0: Wel, daar's geen ander logiese verklaring hoe Koffiet die bankroof in Mariesburg sonder inligting van buite af kon beplan en uitgevoer het.
1: En jy kry nie die geskikte tronk voel wat by jou prentjie inpas nie.
0: Ek soek 'n misdadiger in maksimum met koneksies Mariesburg toe. Of wat minstens naby Mariesburg gewoon het.
1: En nou kry jy hom nie.
0: Die probleem is, ons werk met die oorsprong van die misdade wat deur die manne in maksimum gepleeg is. Ongelukkig is die misdade in en om Kaapstad gepleeg en nie in of naby Mariesburg nie. Dit maak jou soektog na die moontlike kandidaat vir die bankroof dis jou wat moeiliker.
1: En by jou baie langer in Kaapstad as wat jy aanvanklik gedink het.
0: Oh. Nou hoor ek eers hoe baie jy verlang na my.
1: Jy weet my sersant is 'n maand lank met onbetaalde verlof, né?
0: Hoe so?
1: Omdat Philip Pitter hele toe op die parkbankie afgeneem het met sy selfoon.
0: En van wanneer af mag jou sergeant nie saam met jou ex op 'n parkbankie sit nie?
1: Toevallig stap jy dieselfde aand by my huis in en vertel my om die braaivleisvuur. Die berig praat van foto's oor die twee wat onverwags uitgekom het. Vertroulik hoor ek toe 'n kaptein was betrokke by die foto's.
0: Och nee! Jy het sweer dat die arme sergeant in 'n blik gedruk tot hy herken het. En vir ongelukke ietsie laat val het.
1: Ek het Philip Pitter beloof ek sal die lek in my kantoor toestop en ek het.
0: Ek gaan daai man nog iets vreesliks aandoen.
1: Skerpsinnige polisiemanne en ondersoekende joernaliste los hulle emosies by die huis.
0: Sit jy nou by die huis?
1: Nee, hoekom?
0: Jy staan die ene emosionele verlange.
1: Ag, asseblief. Daar's hoop en nuus waaroor ek jou moet inlig. Net nie nou nie. Ek is moeg en ek is honger.
0: En jy verlang. En jy wil jammer gekry word. Sterkte, kaptein.
1: Ek mis haar tog 'n bietjie. Sy bly jou.

0: Juffrou Adams, Shirley. Wat maak jy so laat hier buite die polisiekantoor?
1: Kaptein, ek en Nettie is skielik baie bang.
0: Nou, laat ek hoor.
1: Die vieslike Zak Ziegler. Hy maak beurte om in sy motor of voor Nettie hulle se blokvoonstel of voor my blokvoonstelle in sy motor te sit en rook. En hy maak seker ons sien hom.
0: Dis omdat jy 'n saak van aanranding teen hom help maak het. En jy het reg gedoen.
1: Maar wat nou?
0: Praat met Juliana. Laat sy haar prokureur bel. Dat hy julle help om 'n beskermingsbevel teen Ziegler te kry.
1: Lyk my ons het nou nie 'n keuse nie.
0: Dis die beste optrede teen die tipe teistering. Sodra die bevel uitgereik is, bel jy net die polisie wanneer die vent weer voor julle woonstel parkeer. Hulle sal hom dan arresteer.
1: Dankie, kaptein. Ek maak dadelijk werk daarvan.
0: Net 'n oomblik.
1: Ja?
0: As jy tydjie kry, sal jy asseblief vir my 'n lys maak van almal op die dorp waarvan jy weet wat familie iewers in die tronk het.
1: Hoekom? Lyk ek soos iemand wat tronkvoels vir vriende het?
0: Nee. Ek soek hulp. Maar hou dit vir jouself. Ons dink iemand wat in die tronk was saam met Koevoet Breinders het hom gehelp by die bankroof.
1: Soos Harry Nisiotis en die Duitser Herman Brol van die Kreersdorp bankroof. Die twee wat alles in die tronk beplan het en toe uitgevoer het.
0: 1977, ware gebeure. Het jy oor die bankroof opgelees?
1: Ek het, ja. En ek lees alles wat Rachel Wolfhard skryf. Wat het van haar geword? De mens sien haar nooit meer op die dorp nie.
0: Sy werk gewoonlik op meer as een saak.
1: Ons het haar kop op die dorp nodig. Nou ja, as dit al is...
0: Net een laaste vraag. Het Koevoet ooit met jou oor enige van sy familie gepraat?
1: Nee, nooit. Hy het eendag gekla dat hy soos 'n weeskind voel, maar ek het nooit sy geselskap gesoek nie.
0: Ek wil nog by Juliana stop. Weet jy, hoe gaan het met Vincent?
1: Beter. Hy bly glo nog by haar.
0: Ja, sy het skielike huis vol mense met hom en Margriet.
1: Ja, wat, dis laat, ek moet ry. Goeienacht, kaptein.
0: Goeienacht, Shirley.

0: Jy het 'n ander pleegma gehad voor jy by die Adams familie uitgekom het. Voor hulle jou aangeneem het.
1: Ja, ek wil nie eintlik oor haar praat nie.
0: Ag, ekskuus. Maar was haar naam dalk Estelle Verwy?
1: Ja.
0: Sy is doodgeskiet toe haar motor gekaap is.
1: Ja.
0: Al wat ek nog wil weet is, wie was die man wat haar vermoor het?
1: Gert Greef. Hy was skuldig aan baie motorkappings en een moord. Hy is lank tronk toe gestuur.
0: Dankie, Shirley. Baie dankie. Jammer ek het so laat geplaag. Jy het my baie gehelp. Ek los jou nou dat jy in vrede kan ry.
1: Alles reg.

0: Nou, Rachel, antwoord toch.
1: Lieve aarde, twee aande achter mekaar. Ek dog jy slaap al. Verlang ons so baie, kaptein.
0: Goeienaand. Ek kom nou van Ziegler se woonstel af.
1: Hierdie tyd van die aand. Ek hoor by Shirley gisteraand, hy gee haar net die harde tyd.
0: Nou, dit sal nie weer gebeur nie. Die opsigter het hom vanaand dood in sy bed gekry.
1: Wat?
0: Ons sal wag vir die toksikologie verslag. Voor ons besluit of dit 'n natuurlike sterfte was of nie.

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
8: Value Break and Clutch, dis jou antwoord.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker. Radio Landbou, trotse borg van hierdie

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: see you.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

'Cause I gotta have faith.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

hoogte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dit is een hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Van die Pad, lekker om saam hier te wees, is vrijdag, mense, dit is naweek, laaste dag van Julie maand, alles sommer so op een dag, maar ons klaar nie, want die vuur gaan vanavond brand, en ons is in die Weskus vanavond, so ek sien verskriklikheid, hartelike goeiemiddag aan jou, as jy nou ingeskakel het, Jolene, Bota, Marina, Adri, Charlie, Tydenin, Sue, die hele lot wat saam met ons keier, so baie baie welkom, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so maandag tot vrydag van 2 tot 4. Right, Nick Stevens sê Afrikaners rock, ons het lekker vol program weer vandag, soos oude gewoonte, moet nie vergeet van ons bikkie liekie so 20 oor 3 se kantie, en ek gee jou so bikkie vroeger vanmorgen met groet, vanmiddag met groet, ons moet nou nog deur hy, so hier so is hy, Afrikaners rock.

0: oproep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Hy kos loge wat aangaan op die paaie, Gautengelinge, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts, daar by Atterbury weg, middels de baan is gesluit, wees asseblief versigtig, motor wat daar ontklaar geraak het. Ook een ongeluk wat aangemeld is op die N12 ooswaarts voor X4 straat, 2 baan is daar gesluit, dit gaan absoluut chaos veroorsaak, en dan ongeluk met aangemeld is op die N12 weswaarts voor Gilolys in te kom, middelbaan is gesluit, zware vertragings daar, so wees asseblief geduldig. KwaZulu-Natal, 14 meter terug, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Pieter Brown, een vrachtmotor stop daar, beskermingsgebied stop, wees asseblief verstigtig daar, dis een bakkie waar daar op my grys ingeruid. Daar is stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts voor Queen Nandi Drive is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer, 17 meter terug, verkeerskop eenhoping op die N2 inwaarts by die afrit na M3 suid is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. En dan is daar padwerk op die N7 noordwaarts by Malibongwe Drive, linkerbaan is gesluit daar, wag vertragings asseblief. En dan N7 northbound at Malibongwe Drive, left lane is closed, approach with caution. En dan is daar een wat nou deurgekom by Okavango en Olifants Rivier Road, Durbanville. Towing on scene, accident that took place there. Wees asseblief versigtig, hou jou afstand, maak seker jou veiligheidsgordels is aan en ligte en sovoorts. En kom veilig by jou bestemming. After all, dis naweek.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: As hy 14 meter oor 2 in die middag en ons kyk gou of ons ons gestel vir jou vierwarm speel van Warren Elliot, hy het so tykie terug opgehou sing en hom oorgegee aan om vir kinders te sorg, met ander woorde minder bevoordeelde kinders en hulle besigheid daarmee gestig, so baie nice, maar hierdie is 'n liedjie van hom, vierwarm.
4: Jou stasie

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Jou stasie.net.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe, 22 minuut oor 2 in die middag, jy is op van die pad te sien en aangesluit by ons, baie baie welkom. En as jy gewonder het, daar die lekker parfumpie wat jy so daar in jou nek spuit, of op jou arms, polse spuit, of net die lekker goed wat jy insit, is dier op die rakke, dan het ek vir jou verrassing hier so. Ons kyk so elke dag na the most expensive something. Nou vandag het ek een bietjie gaan kyk na die most expensive parfume. So, mense, ek weet nie wat die mense besit nie, but the most expensive perfume in the world is Le Monde Sur Mesure by Mario Paris. Priced at $1.5 million. Nou, hulle sê nie hoeveel het is, hoeveel milliliter jy kry nie, of hoeveel het is nie. Miskien is het een tanker trok vol vir die prijs, followed by Shumuk by Nabil at $1.29 million, and the DKNY Golden Delicious $1 million fragrance bottle at $1 million. Kan jy glo dat mense dit betaal vir parfum? $1.5 million, maal het een bykie met 20 of 18, dan kom jy by, ons kyk hier so na so 22 miljoen rand vir een borrelkie parfum. The top ultra luxury fragrances, Le Monde Sur Mesure, $1.5 million, soos ek nou gesê het, en dan die Shumuk, $1.29 million, DKNY Golden Delicious, $1 million, en dan kry jy die Clive Christian No. 1 Imperial Majesty, vir $215,000 vir so 'n botteltjie. Contained in a Baccarat crystal bottle with an 18 karat gold collar and a 5 karat white diamond, blending notes of roses, oil, jasmine en vanilla. Kan jy glo? 1.5 miljoen, so volgende keer as jy jou meisie wil treat, moet daar nie uitvat vir eten nie, koop vir haar een Le Monde Sur Mesure vir 1.5 miljoen. Nou weet jy.
2: Now you know.
3: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
3: Dat is 32 minuut oor 2 in die middag en jy is op wat die pad, lekker om saam hier te keer op hierdie Vrydag. TikTok gaan het omtrend lekker bezig, ou Stef is hier so, Mellow, Venom, Little Miss Piggy, Perfume by Michelle, wat ook saam met ons keer, ons het nou net gepraat van dier parfum en die hele lot wat saam met ons keer. Right, ons gaan na Bless Bridges, ach, excuse toch, waar is ons na Bless Bridges luister, ruiter van die wijnkie, moet nie vergeet, 20 voor, bring ons jou 3 in een rij, beroemde muzieknommers.
4: The Libyan Clearing Agency

0: Zag me die grappie van die dag.
1: Hier is weer een grappiekie vir jou vir die dag, en ek hoop, jy geniet hom soos wat ek hom geniet het, ek het hom daar van Johan afgekry. Die boer beklei en gaan aan en die, excuse toch, die boer beklei en gaan aan die skel met sy werkers. Sy vrou vat hom sympathiek aan die hand en lei hom na die kamer toe. Nou gaan jy op jou knie, sê sy, en praat jou hart uit teenoor die Here. Hy gaan sit op sy knie en hy begin bid, Heer, begin die boer. Johannes het weer die ploeg gebreek. Jonas het die koei in die gat laat val en Carolus was alweer dronk. Vader, ek wil net graag weet of u hulle gaan kom haal of moet ek hulle vir u stuur. Amen.
0: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Nou ja toe, as een man was so makkelijk al gemaakt het om net vir hulle te stuur, dan was het nou een heeltemal een ander story. Tijd vir ons drie in die rij, lekker boere muziek.
0: Tijd vir jou drie in die rij op jou stasie.
1: As hy Mani Bodenstein, ach excuse, Hansie Rood met Kareboom se tees, Jaco van Deventer met die Hoppelpad se tees en Flippie van Vieren met die Orrelkaskanades, geniet hem op hierdie vrijdag.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Kouboard, the Kostigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ons dit warm, vuur warm.
3: Nou ja, toe, dit is jou broer muziek treffers, 3 in 'n rij gewees. Net hierna doen ons vir jou, jou, wat noem jy dit nou, ons weer. En vier

0: een lekker plek.
1: Hier dit programma wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
2: Hey luisteraar, jouw stasie is nou 3 uur en ek is Royer met die nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: Hartelijk goeiemiddag. Die minister van Bosbou, Visserij en die Omgeving, David Meynier, sê die departement is in gesprek met SA en parke oor strategieë om nasionale parke teen omgevingsmisdaad te beskerm. Meynier het op die Wêreldveldwagtersdag gepraat by die Ograbiese Waterval Nasionale Park in die Noord-Kaap. Sommige dele van die provinsie word dikwels geteiken deur misdadigers wat bedreigende plante steel en onwettig smous. Meynier sê die omvang van omgevingsmisdaad in die land word onderskat. Dan die waarnemende nasionale kommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane sê die aanstelling van luitenant-generaal Jan Skeepers as die nuwe polisiekommissaris van Limpopo sal help om oorgrensmisdade en syndikate uit te rooi. Dimpane het Skeepers se aanstelling vanoggend aangekondig. Hy het sedert luitenant-generaal Tembi Hadebe se aftrede in Junie in die pos waargeneem. Skeeper sê hy is daartoe verbind om die mense van Limpopo te dien. Dat die burgerregterorganisasie Afriforum het die besluit van die kabinet verwelkom om die geldigheid van rybewyse van 5 tot 10 jaar te verleng. Dit is geldig vir kode A, AIB en EB. Die rybewyse van bestuurders van swaar voertuie en openbare vervoer bly onderhewig aan die bestaande 2 of 5 jaar hernuwings. Professionele bestuurspermitte moet ook steeds elke jaar hernie word. Die veranderinge is nog nie van krag nie, omdat wetgewing gewysig en in die staat koerant gepubliseer moet word. Dan tenslotte, soek- en reddingsspanne het die liggame van 4 bergklimmers gevind, wat deel van 'n groep van minstens 10 klimmers was vermis geraak het na 'n sneeuwstorm op Pakistan se Broad Peak in die Karakoram reeks. Dit is een van die wêreld se hoogste bergpieke. Die vermistes sluit die wêreldbekende bergklimmer Nirmal Purja in, wat die leier van die ekspedisie is, sowel as bergklimmers van Amerika, China, Oman en Nepal. 2 weermagshelikopters is ontplooi om met die soektog te help. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Ons gaan

0: February, February, March, July. Daar het jy om 18 minuut oor 3 in die middag tyd vir ons bietjie liedjie en dit is waar ek vir jou 'n gedeelte speel van 'n liedjie en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. WhatsApp dit vir my. So gou as moontlik as jy die wenner is, dan kry jy bragging rights en jy kan 'n liedjie kies wat gespeel moet word. 066-594-4248 of op TikTok kan jy ook vir my sê hier is jou leidraad vir vandag se bietjie liedjie treffer.
1: Gee my 'n bietjie meer son, 'n bietjie meer see, twin in die sand.
2: Bikkie Likkie.
0: Wie is die kunstenaar? Wat is die liekie nie? Sy naam, laat weet vir my so gauw as moontlik en jy kan miskien die bragging rights vir vandag wen en vir my sê wat ons speel. DJ in die huis.

Taya toe. Die antwoord het sommer vinnig ingekom en ja, ek kan nie glo dat dit so maklik was nie, maar in elk geval, ons gaan so dinge so bietjie anders te doen vandag. Ek moet ongelukkig 'n bietjie vroeër groet, maar ek kuier verskriklik lekker saam met jou. So, baie baie geluk aan ons wenner, Renier Kleinhans wat hom reg het. Heel eerste op WhatsApp en ek moet sê, dit was seker sekondes daarna, toes nagel daar en toe ook een van ons ander luisteraars hier op TikTok. Natuurlijk, hy het gevra vir I Wanna Live van Tommy Oliver, maar ons biekie liekie vir die dag is... Jorita Du Plessis met Kaalvoetkind.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
4: Nou ja toe, ek moet vir jou groete, baie baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Ek sien jou maandelik weer stiptelik om 2:00 en maak ons weer so baie dankie aan Mbeen Clearing Agency wat dit moontlik maak vir ons. Johannes se span daar van Ariums Vlei wat vir jou met gemoedsrus oor die grens van Namibië vat van Suid-Afrika af. Ek sien jou maandag veilig wees, maak 'n vuur, maak iets koud in die hand en maak seker jy vermaak jouself saam met jou vriende, familie, geliefdes, almal en have a lekker naweek. Cheers.
5: Yo, start.

personne ce soir. On se

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Kiss FM, Nice.
1: Dis hartlike goeiemôre aan jou. Jy is nou geskakel by Harties FM. Die presiese tyd nou is 'n minuut na 4 en is tyd vir jou 4 uur nuus op jou gunsteling radio.

Vanmiddag in Junies om 4 die Madlange Kommissie het gehoor dat artikel 27 verwysing wat by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie ingedien is, beweringe bevat het dat die ondersoeke na die moorde op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC, Jegliga, Sindisu Kaka en die polisiebeampte Dumisani Dlamini nie op die korrekte wyse hanteer is nie. Een senior ondersoeker by IDEC, Mantja Rapeshu, het vandag voor die kommissie getuig. Hy het aan die voorsitter, rechter Mbeki Matlange, gesê dat die staatsadvokaat Brushanta Ramsamy die verwysing aan hom gewys het. Dit is die naweek die laaste kiesersregistrasie vir Suid-Afrikaners wat in November in die plaaslike regeringsverkiesing wil stem. Meer as 29 miljoen kiesers is reeds op die kieserslys. Byna 24.000 stempunte sal môre en Sondag van 8 uur af tot 5 uur die middag oop wees. Sodra die finale verkiesingsdatum in die staatskoerant gepubliseer is. Nadat die verkiesing geproklameer is, mag die kieserslys nie gewysig word nie. Die verkiesingskommissie en owerhede in KwaZulu-Natal sê intussen hulle is op hoë gereedheidsgrondslag weens ongunstige weerstoestande in dele van die provinsie voor die naweekse kiesersregistrasie veldtog. Weerkundiges voorspel sterk wind en koue weer na reën in kusgebiede en sneeu op die Drakensberge die afgelope paar dae. Van die meer as 5000 stemlokale in die provinsie word al 146 in tente ingerig. Die provinciale verkiesingsbeamte Ntombi Futhi Masinga sê noodplanne is opgestel vir ingeval die weerontwrigting veroorsaak. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, David Meynier, sê die departement is in gesprek met sandparke oor strategie om nasionale parke teen omgewingsmisdaad te beskerm. En Meynier het op Wêreldverkiesingsdag gepraat by die Ograbiese Waterval Nasionale Park in Noord-Kaap. Sommige dele van die provinsie word dikwels geteken deur misdadigers wat bedreigde plante steel en onwettig smous. Meynier sê die omvang van omgewingsmisdaad in die land word onderskat. Hy sê een van sy prioriteite is om aan die stryd daarteen te verskerp. Die dag gee erkenning aan die werk wat veldwagters doen om die planeet se natuurlike erfenis en biodiversiteit te beskerm. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos het bevestig dat hy nie gaan aanbly as afrigter van die Suid-Afrikaanse sokkerspan nie. Die 74-jarige Belg het vanoggend die aankondiging in Johannesburg gemaak op die dag wat sy kontrak met die Suid-Afrikaanse sokkervereniging verstryk. Hy het Bafana Bafana vir die afgelope 5 jaar afgerig. Broos sê die enigste rede vir sy besluit om nie in te stem dat sy kontrak hernie word nie, is omdat hy vir lang periodes nie by sy gesin kon wees nie.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is R16.57, die rand teenoor die Britse pond is R22.24. Die rand staan teenoor die euro op R19.03. Die prys van goud op hierdie stadium $4,041.29 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $88.50 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word vanmiddag om 5:00.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Kom ons kyk wat sê die iTraffic vir ons. Dis natuurlik waar ons die verkeer kry, hoofsaaklik aan ons verskaf deur iTraffic. Ons begin in Gauteng, die N1 Dani Hubert snelweg in 'n suidelike rigting, die afrit vanaf Garsfontein, die M30. Stilstaande voertuig daar op die N1 Suid. Dis die Dani Hubert snelweg net voor die afrit by Rigelweg. Steeds Gauteng, die N1 westelike verbyganger in noordelike rigting, die afrit by Rivonia, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die afrit vanaf Rivonia, die skouer van die pad is gesluit. Gauteng, die N1 daai net as jy gee, maar hierdie ene die Kaap, Weskaap N2 uitgaande in Kaapstad, in die oostelike rigting, die afrit vanaf Bungaweg, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit by Jakes Gerwel. Daar kan probleme wees met bane wat gesluit word as gevolg van spitstyd. Ry asseblief versigtig. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf die N3, stilstaande voertuig op die N2 Noord, by die afrit vanaf die N3, die middelbaan is gesluit, neem kennis. Dan die N3 Suid, KwaZulu-Natal, afrit vanaf Shongweni, dis die Shongweni wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf die Shongweni wisselaar. Die linkerbaan is gesluit. Die N1 westelike verbygang suid by Rivonia, asseblief hou dop vir daardie stilstaande voertuig. En dan KwaZulu-Natal, die N2 Suid, afrit vanaf die N3 ook daar. 'N Probleem met 'n stilstaande voertuig. Kaapstad op die N2 ingaande, westelik Ou Kaapse weg, stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net na Ou Kaapse weg. Die linkerbaan is gesluit. Nou lyk het my op dit alles wat die verkeer nou betref, geen ander ernstige verkeersprobleme aangemeld nie. Kom ons kyk gou net na bladsy 2 volgens die verslag nie. Dit gaan terug in tyd. So ons kan later weer 'n bietjie kyk na die verkeer. Kom ons neem 'n handelsbreek en dan kom ons terug met die musiek van Freddie Brack uit die jare 70.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Goeiemorgen jou, as jy ingeskakel is van waar af ook al jy luister, daar het jou stasie land of uit Riebeek West se wêreld, of miskien uit Hartbeespoort, of waar ook al in die wêreld, of iewers in Suid-Afrika, via die senders van Harties FM of die ander twee radiostasies soos genoem, is jy welkom om deel te neem. 061-511-2602. Kom ons laat by met Woordry.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
6: Jy is aan skakel by Harties FM en jou stasie in Riebeek Valley Radio. As jy nog sit te wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits wen 'n baie kompetisie, dan is dit nou die tyd hardloop uit. Inskrywing sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe CF Moto 450 MT avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ag ek wou nog inskryf nie. Spring sommer nou op esbritsravel.co.za. Koop jou kaartjie en dan is dit jy wat met binnenkort met 'n splinternuwe bike gaan wegdek. Laerskool Brits se wen 'n bike kompetisie sluit die 31ste Julie. Moenie dit misloop nie.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Goedemorgen, goedemiddag. Mijn naam is Hein. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 5 vanmiddag hier op je gunsteling radiostatie. Ook hartelijke goedemiddag aan die luisteraars van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Hier is Junies om 5. President Cyril Ramaphosa sê mededinging en kragopwekking sal help om elektrisiteitspryse te verlaag. Ramaphosa het gepraat by die bekendstelling van die Seriti Green Umumbia Emoyeni energieplaas naby Bethel in Mpumalanga. Die project is in een groot mijlpaal vir die landse energiesekerheid met 25 turbines wat de 155 megawatt kracht kan opwek. Ramaphosa sê meer hernieuwbare energieprojekte moet in die land gebouw word. Volgens die president beklemtoon die project die waarde van samenwerking tussen die regering, Eskom, die private sector, financiële instellings en maatskappye. Die politie in Gauteng het tydens 'n provinsiale optrede wat oor 4 dae gestrek het, beslag gelê op vervalste en onwettige goedere ter waarde van meer as 27 miljoen rand. Die klopjagte wat maandag begin het, het besighede en bergingsfasiliteite in Tshwane, die Wesrand, Sedibeng en Johannesburg geteken. Beslag is gelê op meer as 56.000 vervalste en onwettige items. Die optrede was deel van die politie se pogings om onwettige handel hok te slaan. Die DA sê glo nie dat Seiso Mohai die enigste beskikbare persoon is om as voorsitter van die openbare beleggingskorporasie te dien nie. Die wet bepaal dat die adjunkminister van die ekonomiese groepering die voorsitter van die OBK se raad moet wees. Mohai is die adjunkminister vir die en in die presidentie wat verantwoordelik is vir monitering, beplanning en evaluasie. Mohai volg die adjunkminister van Finansies David Masondo op, wat verlede week saam met verskeie raadslede bedank het. Die DA is 'n parlementslid in die staande komitee oor Finansies Andrew Bateman, sê sy party sou verkies het dat die adjunkminister van Finansies Ashor Asharupen die pos beklee. Hy sê dit is wel bemoedigend dat die voorsitter die hervormings moet uitvoer wat die Mpati-kommissie uitgewys het. Een van die aanbevelings is dat die voorsitter van die OBK een onafhanklike persoon moet wees wat die nodige kennis het van pensioenfondsbeleggings en risikobestuur. Owerhede in Liberia het bykans 4 ton kokain vernietig na een van die landse grootste operasies teen dwelms. Die polisie dinsdag bykans 4000 kilogram kokain in die dorp Douazon, oos van die hoofstad Monrovia gevind. Owerhede sê die aanvanklike oorsprong van die kokain is nog nie duidelik nie. Lande in Wes-Afrika word dikwels deur internasionale smokkelnetwerke as deurgangsroute gebruik om kokain van Suid-Amerika na Europa te vervoer. Minstens 34 mynwerkers is dood na 'n ontploffing in 'n steenkoolmyn in Pakistan se Balochistan provinsie. Reddingsoperasie is aan die gang om 2 werkers te red wat nog sowat 1200 meter ondergronds vasgekeer is. 2 myne is volgens berigte in die metaangasontploffing beskadig. Die hoofinspekteur van die myne in die provinsie Mohammed Atif sê hulle hoop om nog van die mynwerkers lewend te vind, maar die kans is skraal. En dan rugbynuus. Rugbynuus is as volg van die Springbok staatmakers wat die onlangse nasieskampioenskapstoetswedstryde weens beserings misgeloop het, sal volgende naweek 'n terugkeer maak na internasionale rugby. Kaptein Sian Kolisi, die slotte Lode Jager en Ebenetsebet, asook die loskakel Sasha Feinberg en Kamazulu, is ingesluit by africhter Ras Erasmus' toergroep vir eenmalige toets teen Argentinië aanstaande saterdag in Buenos Aires. Erasmus het 'n groep van 26 spelers vir die toer aangewys. Hulle sal môre in 2 groepe na Suid-Amerika vertrek. Ander spelers sal wat rustheid gegin is na besige seisoen sal Sondag by die Spaanse oefenkamp in Johannesburg by mekaar kom. Hulle sal dan met voorbereidings begin vir aanstaande maand se toetsreeks teen Nieu-Seeland. Onder die spelers is Cheslin Colby, Damien Willemse en Rowan Norkeem.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.61. Die rand staan teenoor die Britse pond op R22.27. Die rand verhandel teenoor die euro teen R19.04. Die prys van goud is $4,031.65 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $88.48 per vat. Dis dan die einde van jou nuus om 5:00 op jou gunsteling radio. Jou volgende finale nuusbulletin hier op jou gunsteling radiostasie is vanaand om 6:00.

Kiss FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

sien nou. Ek praat soms saag oor jou, maar is hart in my kop. En jou van begeef my, ek was seker jy so my heen vat. Ons het nog so gepraat, in jylle flat in die afstraat.

Vanaand in Eunice, bly in geskakel vir jou, sies Eunice. Vanaand in Eunice om 16, met lange commissie het gehoor dat die kantoor van die minister van politie, Senzo Mchunu, gereeld opdaterings ontvang het oor die onderzoekdirektoraat teen korrupsie. Sy onderzoek na senior beamtes van misdaad intelligentie. Dit is bevestig deur 'n senior onderzoekbeamte by IDEC Robert Mancha Rapesu, wat vandag sy getuienis voor die kommissie afgesluit het. Rapesu het aan die getuienisleier advokaat Tabang Poo gesê dat die voormalige hoof van misdaad intelligentie, luitenant-generaal Pieter Jacobs, om meegedeel het dat hy elke 10 werksdae aan die ministerse kantoor verslag gedoen het oor die vordering van die onderzoek. Mchunu is in juli verlede jaar op speciale verlof geplaas. Luitenant-generaal Apapia Modisa of Modisi is as die nieuwe politiekommissaris van Mpumalanga aangewys en aangekondig. Die waarnemende nationale politiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpani het die aankondiging in Bethel gemaak. Modisi neem die leisels oor by die waarnemende

De provinciale commissaris Seth McQuanazi. McQuanazi het as provinciale commissaris waargeneem na die skorsing van Semakaleng Manamela, wie se kontrak in Junie verstryk het. Manamela is aanvankelijk in 2022 en weer in 2024 geskors weens beweerde korrupsie, die misbruik van staatsbates en die uitbuiting van personeel. President Cyril Ramaphosa sê mededinging in kragopwekking sal help om elektrisiteitspryse te verlaag. Ramaphosa het gepraat by die bekendstelling van die Seriti Green Umbiebila en Moyeni energieplaas naby Bethel in Mpumalanga. Die projek is 'n groot mylpaal vir die landse energie-sekerheid met 25 turbines wat 155 megawatt krag kan opwek. Ramaphosa sê meer hernieuwbare energieprojekte moet in die land gehou word. Volgens die president beklemtoon die projek die waarde van samenwerking tussen die regering, Eskom, die private sektor, finansiële instellings en maatskappye. Die Hooggeregshof in Makanda in die Ooskaap het uitspraak voorbou in die appelsaak by die aanwysings van die ANC se Ooskaapse provinsiale taakspan onwettig en ongeldig verklaar het. Dit kom nadat dieselfde hof die taakspan ongeldig verklaar het na 'n aansoek van die ANC-lid Luasi Rodja en ander ANC-lede. Die ANC-lede het aangevoer dat die regte stap in die gevolg is om die taakspan aan te stel nie. Die taakspan van 40 lede is gestig om die provinsiale uitvoerende komitee te vervang wie sy termyn verstryk het. Owerhede in Liberia het bykans 4 ton kokain vernietig na een van die landse grootste operasies teen dwelms. Die polisie het dinsdag bykans 4000 kilogram kokain in die dorp Douazon, oos van die, en daar herhaal, excuse, ons het daar die berig verloor. Kom ons kyk of ons net gevinnig weer daar die berig vir jou in die hande kan kry, en dan kan ons daar die berig vinnig vir jou afsluit. Jy sing ons kakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons is besig met jou aandnuus hier op jou gunsteling radio stasie. Owerhede in Liberia het bykans 4 ton kokain vernietig na een van die landse grootste operasies teen dwelms. Die polisie het dinsdag bykans 4000 kilogram kokain in die dorp Douazon, oos van die hoofstad Monrovia, gevind. Owerhede sê die aanvanklike oorsprong van die kokain is nog nie duidelik nie. Lande in West-Afrika word dikwels deur internasionale smokkelnetwerke as deurgangsroutes gebruik om kokain van Suid-Amerika na Europa te vervoer. En nou rugby nuus, die van die Springbokke staatmakers wat die onlangse nasieskampioenskap toetswedstryd weens beserings misgeloop het, sal volgende naweek 'n terugkeer maak na internasionale rugby. Kaptein Siya Kolisi, die slotterlode jager en Eben Etzebeth, asook die loskakel Sasha Feinberg Magumzulu, is ingesluit by die africhter Rassie Rasmus se toergroep vir die eenmalige toets teen Argentinië aanstaande Saterdag in Buenos Aires. Erasmus het 'n groep van 26 spelers vir die toer aangewys. Hulle sal môre in twee groepe na Suid-Amerika vertrek. Ander spelers wat rustig gegin is na 'n besige seisoen, sal Sondag by die span se oefenkamp in Johannesburg bymekaar kom. Hulle sal dan met voorbereidings begin vir aanstaande maand se toetsreeks teen Nieu-Seeland. Onder die spelers is Cheslin Colby, Damien Willemse en Rowan Norkie.

0: Kijk, tenslotte in de bulletin naar jouw handelsdienst en geldzaken. Dat is jouw financiële verslag van die dag. Jouw laatste en finale financiële verslag van die dag. De rand verhandelt onder die dollar, 16,55. Die rand verhandelt onder die Britse pond, 22,27. Die randse verhandeling tegenover die euro is tans op R19,04. Die rand verhandelt tegenover goud op die stadium, $4,045, 7 cent per fyn ons. Die prijs vir een vat Brent 3 olie is tans $88.61 per vat. Dit is dan jou laaste nuusbulletin van die dag. Hier op jou gunsteling radio ook jou laaste nuusbulletin van die week. Jy hoor weer nuus op Hartie FM maandagoggend om 7:00.
1: Hartie FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hartie's gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Hartie's. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie's FM.

Dis ons skakel by Harties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Tyd is 11 minute, bykans 12 minute oor 6. Ons is in die laaste uur van ons program. Kom ons kyk gou vinnig na die weer vanmôre. Dit is jou minimum en maximum temperature.

0: Ons gaan eerst gaan kyk na Hartbeespoort, sy temperatuur van môre, jou minimums en maximums, en dan die res van Suid-Afrika. Môreoggend word minimum van 7 verwag en een maximum van 20 is voorspel vir Hartbeespoort, maar bietjie in die koelerige kant so deur die loop van die dag. Dit lyk my, gaan een koude naweek wees. Johannesburg morgen is op vriespunt, baie koud morgenoggend, vriespunt, maximum 16 in Johannesburg. Pretoria 3 grade, boek aan vriespunt morgenoggend, maximum 17. Rustenburg 4, maximum 20. Ook koud daar in die ochend en matig in die dag. Mahikeng 2, 22. Polokwane 6, maximum 22. Mbombela, Mbombela is Nelspruit. Maximum 10, maximum 10, minimum 22. Ek ben, minimum 10, maximum 22. Bloemfontein in die Vrystaat, baie koud, minus 1, 1 graad onder vriespunt. Slechts 12 grade Celsius. Sjoch, kyk hoe koud raakte hier in die binnenland. Kimberley, minus 2, morgenoggend, baie koud, maximum 15. Appington, minus 2, maximum 15. Kaapstad ook koud, 11 grade, 17 deur die dag. George 13-19, Port Elizabeth 13-19, Oos-London 14-21, Durban 13-23, Pietermaritzburg 8-22. So die koudste plekke môre, kan ons maar sê in Suid-Afrika, is Bloemfontein, Kimberley en Appington. Bloemfontein wat minus 1 is met slechts een maximum van 12. Koue naweek het voorleef vir die meeste Suid-Afrikaners. Dit is dan jou minimum maximum temperatuur en jou verskaf dier die Suid-Afrikaanse weerdienst. Lekker skakel, ons luister na enekie van Hillary, daarna neem ons handelsbreek met nog muziek net daarna.
1: Hoi, ek is Paul, sind van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call?
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072 513 7255.
3: Voor

artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ja, waar is het lekker? Hier is het lekker. Dis jou stasie vanavond het ons hier klingel nie. Ek het gewag vir die klingel, sal die ingespring nie. Maar ek gaan my nie laat onderkry deur dit nie. Ek gaan gou-gou dit vir julle trek. En in die tussentijd speel ons vir julle jou muziek, jou keuse. Dis nie myne nie. Dit is dit waarvan jy hou. En eerste op die lys is die Claxtons, maar ek het nie die Claxtons vir jou nie. Wat is hy mannetjie se naam? William Pretorius, so vir jou ma speel ek spesifiek haal die een van Bobby Hendricks en ek hoop jy gaan dit baie baie geniet. Groete, ek groet so lang my mense daar op TikTok, ek groet ook vir jou op die internet en oor die app en onthou net, hier gebeur alleenlik jou muziek. En dit is wat jy nou moet doen, jy moet nou baie vinnig vir my jou muziek stuur, ek wil net gou-gou op die rekenaar sê, ei en ei is saam, ei en ei geef jou een lekker ding wat lekker kos maak. Barkie is in die huis daar op TikTok, lekker om jou te hee. Ek hoop julle geniet die muziek en hier kom hulle, ek gaan nou die muziek intrek soos wat die luisteraars dit vir ons aanstuur en ek sê vir jou baie dankie vir die saamkuier, ek hoop jy geniet die muziek. Kom ons begin met hierdie prachtige, lekker mooi klap klap song en ja, hier gaan ons.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie. Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Jou stasie.
4: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
5: Sorry julle. Ek is so besig om liedjies te soek. Jammer. Dis versoektyd. Ek hoop nie julle het nou kwaad geraak vir my nie. Julle moet daarom nou maar nou nie so kwaad raak nie. Steve Hofmeyr, die laaste dag, Appel Kalahari, die teelepeltjies met geel persereen en Pieter Smith en DJ Oswa, Sticky Van der Merwe, speciaal vir die van Amerikies daar in Amerika en ook in Dubai. Lekker luister.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Een wijze ou jachter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig nie. Ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister. Jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke. In die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre. In die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nags saam met die jakkals as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

0: wat hy het.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Jy luister na versoektyd op jou stasie.
1: Ja, dis versoektyd hier op jou stasie en ons is dankbaar om saam met julle almal te kan kuier. Jou stasie se rolbaldag Saterdag die 31 Oktober 2026 is R250 per persoon, sluit 'n burger en chips in, twee spanne nog beskikbaar by die Edgemans Club. Kontak gerus vir admin@joustasie.net. En dan ook die NG Kerk Brakken van Velwes het hulle wintermark. Dit is 27 Julie tot 1 Augustus, weksdae 10:00 tot 1800, Saterdag 10:00 tot 1500 en die kaartfasiliteite is beskikbaar. Julle kan gerus daar 'n draai gaan maak en die laaste ene Kotsies Rus Namakwa Blommefees. O, dit gaan lekker wees. En dit is dat ek sien wat is alles daar blomme. Hulle sê die blomme is baie mooi, so dit is ook great. Verskeie kunstenaars, dansstalletjies, kosstalletjies, datum 28 tot 29 Augustus 2026. Groendeur Gastehuis, Kotsies Rus bied dit aan. Kos is R700 per persoon, verblyf en wat staan hier? Gaste, dans met toegang tot fees. Gastehuis met toegang tot fees, R500 per persoon vir tente en toegang tot fees, R300 per persoon vir kamp met toegang tot fees, 'n dagkaartjie vir fees alleen R150. Jy kan vir Adel skakel op WhatsApp, slegs op WhatsApp 062-243-9613. En daarmee wil ek sommer oorkom by ons liedjies wat ons vanaand luister, hy is by See van Rooyes. En hy sien by die See van Rooyes, David Kramer se Royal Hotel, ja, Hendrik is jou liedjie, Unknown Artist, Who Wants to Live Forever, wat is Brian May, Kerry Ellis, Willem Lichtenberg, en hier so, Hoti Gospel Choir, Karl Koe, Karlien Husselman, Bo op die Berge, en André het Norman, 7 Oseane, speciaal vir jou, Christa Bos, lekker luister, jou straasie, wat jy saak maak, hy sien by die See van Rooyes, jy, slomp,

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jy luister na Versoektyd op jou stasie.
5: Ja, dis Versoektyd hier op jou stasie. Tjoh, ek is besig hier in die ateljee, maar ek is dankbaar en ek kuier lekker. En watter storie is dit nie alles nie. André het Norman, 7 Oceane, spesiaal vir jou Christa Bosch. En 'n shout-out vir jou dat jy saam luister. Klipwerk, Kalfiewel, spesiaal vir my vriend Jacques. Clive Bruce, One Last Kiss, Queenie, is jy reg op, hier kom hy. Klipwerk Boerorkes, wie se kind is jy ook vir Jacques, en ek dink as nog iemand, ek dink is Neil. Fats Domino's, a Blueberry Hill, speciaal vir Michael. En dan Corlia Botha, se Sonvanger, net vir jou. En dan kom ek nou by Penny's op die spoor van Dennis Duffler, van Dozie daarna. Maar, musiektyd. Geniet het!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis versoektyd hier op jou stasie, Klipwerk Boerorkes, wie se kind is jy? Fats Domino, Blueberry Hill en Corlia Botha. Daai baie mooi ene, Sonvanger. En dan ook Pennies op die spoor van Dozy en Richard van der Westhuizen se Tussen treine. Wie se kind is jy?

0: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.

0: music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: A Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
4: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
5: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en ons luister na versoektyd. Ons luister na jou musiek, dit gaan rof. Want die mense hou my besig. Reen Benari, spontaan, speciaal ook weer vir Christa Bosch. The Jets, the Juds, the Juds. Nee, the Juds, Grandpa, tell me about the good old days. Speciaal daar vir jou, Jan Hendrik. Richard van der Westhuizen en dochter ook tussen treine. Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I loved before. Ach, wat. Anne Liki, luister lekker saam.

0: Jy luister na versoektyd op jou stasie.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
6: Welkom by jou stasie waar jy saak maak, dis versoektyd, hierdie tyd van die aand, begin dit ook tyd rakker, ek wil groet, ek weet nie, ek gaan kyk of ek kan vinnig gou inklip en net vir julle goeie sê, maar ek wil baie dankie sê nou al somme vir ons luisteraars op die internet en ook oor die app, dankie vir julle ouens daar op TikTok, hulle kuier 'n hond uit die bos uit, daar is twee wat ook 'n bietjie koer, maar nou ja, wat ons gaan net lekker luister, hulle geniet die musiek saam en dis waaroor het gaan, Bok van Blerk, Habana, Bobby Angel, Green Eyed Angel, sorry, dis die liedjie se naam, Green Eyed Angel, gesing deur Bobby Angel, Dr. Hook Baby, Mix a Blue Jean Stock, en dan Smokey Darling, speciaal vir Neil, en ook Grit, The Singing Trucker, Tennessee Whiskey. Habana.

0: jou stasie by jy saak, maar ek versoek tyd, hierdie tyd van die aand moet ek groet. Baie dankie aan almal wat saam gekuier het op ons apps en ook oor die internet, soos ek reeds gesê het. TikTok se manne, lekker om saam met julle te kuier. Grits, the singing trucker, Tennessee Whiskey, en Bok van Nee en I Want to Break Free van Queen, waarmee ons gaan afsluit. Lekker luister. Ek het niks gesien. Koer, tortelduifie, koer, tortelduifie.
1: I used to spend my nights out in the barroom.
0: Ek is net gek oor julle as julle so aangaan.
1: Liquor was the only love.
0: Just let your love flow. Ah, ek love it. Wat denk jy van hierdie ene?

0: dragon yellow and yellow cigars of Tokyo.
1: Tennessee whiskey.
2: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblijft. Moenie wacht tot het te laat is nie. Consolideer jou skuld vandag en kry die financiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies nie. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na Martin by money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs Ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

soos my, so ken jy van my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

dyna mae ysiau. Iawchrwyd a chwstiet yn mae. Wysi hana.

ormai ria e si è rotto mai entrana

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the one and only
5: dysfunctional DJ
6: stranded at the drive-in.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
3: I like everything.
2: Hit music only.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Jou stasie

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: 24/7
1: music for your soul. Yo Stasi.
2: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou Stasie-app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof soos

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ek stryk van laks nie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Bas van die Plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom ons pak het doef, doef, waarie, waarie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.